0: ვულკანური 9. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. ხენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს ნული 16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: 116-006. გადადგინავითი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით.

0: 80.09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

წარმოგიდგენთ გვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტას და მიმართებაში 5 იუნის $2.66 თეთრი ევროკის 3.09 თეთრი ღეს ბირმანკას 3.48 თეთრი ასი რუბლის 3.49 თეთრი.

ფინანსების პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 6 ივნისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 21 გრადუსამდე გაცვება, ტბესტიაში კი 18 გრადუსია, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 23 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით იწვიმებს, კორსა და ცხინვალში 26, თავოსა და სიღნაღში 26 გრადუსი. ბორჯომში დღის მანძილზე 22 გრადუსამდე გაცვება ჰაერი, რუსთავში მოსალოდნელი 25, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ხრუბლიანობა.

ფონდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაწყობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

0: პალიტრას წარმოგიდგენ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული ნიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გაწესდე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სინი 20 წუთში.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa. მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis რეალებში.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ხვალგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგ უტელი არხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 მარიდან. გავთვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-25-12-12.
2: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯიზთან ერთად.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთი გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნენი და უიცარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავი სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძლება Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 48

ფირმის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

2 28 78 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ შაბათს და შუშაბათს 12:00-დან 20:00-მდე რადიო პალიტას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბავს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში. FM Didi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. რეპორტაჟებით იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. გამეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Didi ჯოლით. ბედნიერი დასვენება. FM Didi-ს გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედო და შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქაცარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli. სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: Radio
2: Palitra. Журнал ОЖХИС МКУРНАЛИ. Дам КУРНАЛИ ЧИЛ ЦАРМОГИ ДГЕНЦ ГАДАЦЕМОС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ХОВЕЛОТ ШАБАЦ. ТЕКСМИЦ СЕАЦАРУ АКСУЦЕ. МУКСЕРИ ДА КИЗАВУ ЧАНАРТЕЛИ. РАДИО МКУРНАЛИ. ТКВЕНИ ЧАНСАГИ СХОВРЕБИСТВИС.
0: ГАДАЦЕМОМ КУРНАЛИ СПОНСОРЕА КОРВАЛЧИ. Корвалджи, შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.

0: პალიტრას წარმოგიდგენ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარ ასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჯდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაწილი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. სწრაფად დაამარცხეთ კილინი დოლარების ტაბლეტით ან გიენდეთ დოლარების ტაბლეტი. საუკეთესო ფარის, ბილის კილინისას, სპორტული და საგზაო ტრამვის, მურლაგიერის, აქტიტელის, ბევნობისმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გილი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთობის ტყივილის დროს. გამოყენებისას გაიცემთ ინსტრუქციას ქალაქის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ხურავდება სემაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აწყებებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეცუეთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. semaauto.gg.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. დაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sun-ო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, დგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43 85-85.
0: სეზონის წარმომადგენელია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 16:15 წუთზე უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
4: მოუსმინოთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები
0: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-20:00 წუთზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აპტიაქი. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ მისი ცხოვრება. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიდე სვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
5: სვანი ზონა.
0: გადაცემენ წონი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაცილების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

0: პალიტრას წარმოგიდგენ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერდილი ჩიზე. MySky თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. დაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს ანდობ. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატოხიაშვილთან ერთად.

0: სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 9 საათია.

0: პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გაწყობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.
1: 6 ივნისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 31 გრადუსამდე გაცვება, მესტიაში კი 18 გრადუსია, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 23 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით იწვიმებს, კორსა და ცხინვალში 26, თავოსა და სიღნაღში 26 გრადუსი. ბორჯომში დღის მანძილზე 22 გრადუსამდე გაცვება ჰაერი, რუსთავში მოსალოდნელი 25, დედაქალაქ თბილისში კი 18 ხრუბლიანობა.

მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამედის პროგნოზის პარტნიორია

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის უნიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უნიმიტოდ აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 51 GS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით ჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაიხტი გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიცარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს სოფლიანობა ირლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშობაჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12 2 26 44 50.

პრესა იმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასურნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 მინუტზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.5.

0: კვალიტეტს წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: რეკლამა. რადიო
0: აუ 2 83 80

0: მაქსიმალური მოხმარება შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. დაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასად.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით, ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10,000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: ორი 65-68-68-60 დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ხასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჩქვიანურად ბეინგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეგმავ გზავრობას. Travel.gz-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად და მარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Travel.gz-თან ერთად იწყება.
0: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 მარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაკავშირდი ნომერზე 032-25-12-12.
4: ყურადღება, სელაუტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KTM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Sellauto.gr.
5: გასიგდით, გინდეს სწრაფად და ეფექტურად დაიმართოთ გრიპი. ჰიუკორდის ტაბლეტი და ჩაი. გასიების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული გუნალი. ჰიუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. მედიკი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ორი 29 18 69 60.

0: 3:00.
1: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მიმკებიანია.
2: MySkype თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უდრო და თანამედროვე სივრცე MySkype-დან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადოთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkype, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორხაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: Reklamos
5: Radio 2:18:69:69
6: Aversis Klinikis Droit 10 საათია.

0: მაღაზინურ პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: დილამშვიდობისა რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. თბილისის დროით 10 საათია, დღეს შაბათია, 6 ივნისი. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის შეერაღებული ძალების კომიტეტმა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის პროექტში საქართველოს შესახებ ორი შესწორება მიიღო. შესწორებები კონგრესმენმა ჯო უილსონმა წარადგინა. კომიტეტი შეშფოთებულია საქართველოში ოპოზიციის ლიდერების, აქტივისტების და სხვა პირების დაკავებით და დაპატიმრებით, რომლებიც ფართოდ არიან მიჩნეულნი პოლიტიკურ პატიმრებად და მიაჩნია, რომ საკითხი თანმიმდევრულად და შესაბამისად მაღალ დონეზე უნდა წამოიჭრას საქართველოს მთავრობასთან და საქართველოს შეარაღებულ ძალებთან ორმხრივ ურთიერთობებში. ამიტომ კომიტეტი თავდაცვის მდივანს ავალებს 2026 წლის 1 ოქტომბრამდე წარმომადგენელთა პალატის შეარაღებული ძალების კომიტეტს წარუდგინოს არასაიდუმლო ანგარიში, რომელშიც დეტალურად იქნება აღწერილი თავდაცვის დეპარტამენტის სტრატეგია პოლიტპატიმრების საკითხის საქართველოსთან სამხედრო ურთიერთობებში ჩართვის შესახებ აღნიშნულია დოკუმენტში. საქართველოს შესახებ შეტანილი მეორე შესწორება თავდაცვის მინისტრის ავალებს ეროვნული დაზვერვის სააგენტოს დირექტორთან და სახელმწიფო მდივანთან თანამშრომლობით აქტის ძალაში შესვლიდან არაუგიანეს 180 დღეში კონგრესის შესაბამის კომიტეტს წარუდგინოს საიდუმლო ანგარიში, რომელიც იკვლევს რუსული და ჩინური სადაზვერვო ელემენტების და მათი აქტივების შეღწევას საქართველოში და იკვლევს რუსეთის და ჩინეთის გავლენისა და თანამშრომლობის პოტენციურ გადაკვეთას საქართველოში. ევროკავშირის სავიზო რეგულაციის რიგი მუხლების თანახმად შეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამის მესამე ქვეყანასთან უნდა დაიწყოს დიალოგი. ევროკომისიის მიგრაციის და საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის მოწვევით 11 ივნისს ბრიუსელში საქართველოს მხარესა და ევროკომისიას შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა გაიმართება, რომელშიც მონაწილეობას საქართველოს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები მიიღებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო სამართლებრივი საკონსულო და დიასპორის საკითხებში დირექტორატის დირექტორის ხელმძღვანელობით აცხადებენ ევროკომისიაში. არ შეაჩერებენ უვიზო მიმოსვლას, არ ღირს ამაზე უძილო ღამეების თენება, განაცხადა საგარეო პოლიტიკის ექსპერტმა თორნიკე შარაშიძემ პალიტრის ეთერში, რითაც 11 ივნის უვიზო რეჟიმზე ევროკავშირის საქართველოს შორის დაგეგმილ დიალოგს გამოეხმაურა. შარაშიძემ აღნიშნა, რომ ბრიუსელსა და ოფიციალურ თბილისს შორის ურთიერთობა წელს ისეთი დაძაბული არ არის, როგორც შარშან. შარშან თუ არ გააჩერეს უვიზო მიმოსვლა, წელს რატომ უნდა გააჩერონ? ვიზა ლიბერალიზაცია ხომ მოიცავს რაღაც თემებს, უკანონო მიგრაციას და ასე შემდეგ. ამის კონტროლი სულ ხდება და ის დაიწყო ჯერ კიდევ მანამ, სანამ მივიღებდით ვიზა ლიბერალიზაციას. რეალურად ამაზე იქნება ძირითადად აქცენტი, განმარტა თორნიკე შარაშიძემ. მან გადაცემაში საქართველო-ამერიკის ურთიერთობებზეც ისაუბრა. სანამ რაღაც კონკრეტული არ იქნება, ალბათ ვერაფერს გავიგებთ, მანამდე ქართველი პოლიტიკოსები შეეცდებიან მოახდინონ ინტერპრეტირება რუბიოს კონგრესში გამოსვლის, განაცხადა თორნიკე შარაშიძემ. ნაცმოცრაობა, სადაც სკანდალურად იცვლება თავმჯდომარეები ბოლო რამდენიმე წელია, სხვა პარტიაში ტურბულენტობაზე ლაპარაკობდეს, ძალიან არასერიოზულია. ასე ეხმაურება კოალიცია ცვლებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თინა ბუკუჩავას განცხადებას ოპოზიციაში არსებულ დაპირისპირებაზე. როგორც გვარამია სოციალურ ქსელში წერს, ის იმედოვნებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ალიანსის საქმიანობაში რამე მონაწილეობას მაინც მიიღებს მიტინგზე გამოსასვლელად სცენასთან მისვლის და სიტყვით გამოსვლის მოთხოვნის გარდა. მიღარია თუ გესმის და დისფუნქციურ ორგანიზმს რეალურად მოქმედ გუნდად აქცევ, წარმატებას გისურვებ ამაში, მხოლოდ გამეხარდება, თუ ამის შესაძლებლობა მოგეცემა და ყველას და ყველაფრის გინებას მორჩება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, მიმართავს გვარამია თინა ბოკუჩავას. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ ფორმულასთან ოპოზიციაში მიმდინარე დაპირისპირებაზე ისაუბრა, მან გაკვირვება გამოხატა ნიკა გვარამიას პოსტზე და აღნიშნა, რომ მისი მხრიდან ნაციონალურ მოძრაობაზე თავდასმას არ ელოდა და აღნიშნული პარტია ახალში არსებულ შიდა ტურბულენციად შეაფასა. საპროცესო შეთანხმება 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებზე ბრალდებულ კიდევ 8 პირს გაუფორმდება. ამჯერად საქმე ეხება კიდევ ერთ ეპიზოდს, როგორც სასამართლო პროცესზე გაერკვა აღნიშნულ ეპიზოდზე ბრალდებული 15 პირიდან. საპროცესო შეთანხმება ამ ეტაპზე არ უფორმდება 7 პირს, ისინი წარდგენილ ბრალდებას არ აღიარებენ. სასამართლოს ხდომაზე განაცხადეს, რომ 4 ოქტომბერს საქართველოს ინტერესებს იცავდნენ და ბრძოლას ბოლომდე გააგრძელებენ. საპროცესო შეთანხმება კი უფორმდება 8 პირს, მათ სასამართლო პროცესზე ბრალი აღიარეს და მტკიცებულებები უდაოდ გახადეს. ასეთი იყო ახალი ამბები, გმადლობთ რომ გვისმენთ. სიახლეებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დავბრუნდებით.

ფონდს პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაწყობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. 6 ივნისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში კი 18 გრადუსია, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 23 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით იწვიმებს, კორსა და ცხინვალში 26, თავოსა და სიღნაღში 26 გრადუსი. ბორჯომში დღის მანძილზე 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში მოსალოდნელი 25, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ხრუბლიანობა.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია

23 80 09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი და ჯავშნა შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად.

0: კოდალისგან PSG-ში.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის რავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორში თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგიწერეთ ის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. გზდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამ დელტა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: 16:00-ში გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16:00-ში ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

18 78 18 60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთ შაბათს 12 საათსა და 20 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით თანაც ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავეშის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხო ვალუტას მიმართებაში. 6 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროს ფასი 3 ლარი და 9 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 48 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 49

0: 0809.
1: Უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირას სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis-ფილიალებში.

0: ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 3 იარაგველი, ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: MySky-ს თავაზობთ გასაჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართა Digital TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 მარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-25-12-12.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი თმის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს.

0: 0818 78 70 70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ავტო.
0: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centre Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: თბილისის დროით 11 საათია, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით ერთად ვებრძოლოთ დიუშენის კუნთოვან დისტროფიას. 1 ივლისამდე დიუშენი დაავადებული საქართველოს ყველა მოქალაქე შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენის შემთხვევაში ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას მიიღებს. დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლების ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ დახმარების მისაღებად მოქალაქეებმა უნდა წარადგინონ გენეტიკური კვლევის პასუხი, ფორმა ასი, დაბადების მოწმობა და პაციენტის მოქალაქეობის დამადასტურებელი საბუთი. მშობლები ასევე აცხადებენ, რომ მათი მრავალთვიანი ერთობლივი ბრძოლის შედეგად მიღებულია გადაწყვეტილება საქართველოში დიუშენის სამკურნალო თანამედროვე მედიკამენტების შემოტანაზე. ამ ეტაპზე გადაწყვეტილება მიღებულია ორი მედიკამენტის შემოტანასა და დაფინანსებაზე. მშობლების თქმით, ამ მედიკამენტებიდან ერთ-ერთი განკუთვნილია დიუშენი დაავადებული ყველა პაციენტისთვის. რაც შეეხება დანარჩენ სამკურნალო პრეპარატებს, სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში გაგრძელდება აქტიური მუშაობა მათი ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად. დიუშენი დაავადებული ბავშვების მხარდასაჭერად საზოგადოებამ 2.300.000 ლარზე მეტი თანხა შეაგროვა. ორგანიზაცია კი კონკრეტულ საჭიროებაზე გარკულ თანხას გაიღებს დიუშენი დაავადებული ბავშვებისთვის. ამასთან 7 ივნის 11:30-ზე შეიკრიბებიან სამების საკათედრო ტაძარში, სადაც დიუშენი დაავადებულ ბავშვებს და მათ ოჯახებს დალოცავს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. ამავე დღეს 18:00-ზე რუსთაველის მეტროდან სახელმწიფო კანცელარიამდე გამართება დიუშენის მარში. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, დიუშენის მედიკამენტების შესყიდვასთან დაკავშირებით მშობლების და უწყების პოზიციები ერთმანეთისგან დიდად არ განსხვავდებოდა. განსხვავებული შეხედულებები არსებობდა იმასთან დაკავშირებით, რამდენი მტკიცებულება იყო აუცილებელი გადაწყვეტილებების მისაღებად. როგორც მიხელ სარჯულაძემ აღნიშნა, პროცესის დაწყებიდან ჯერ კიდევ 2024 წლიდან მნიშვნელოვანი იყო მედიკამენტებთან დაკავშირებით კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება, თუმცა არა იმპულსურად და ემოციურად, არამედ მტკიცებულებ ზე დაყრნობით. რაც შეეხება ვადებს, რთული სათქმელია, რადგან ეს მხოლოდ ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. საუბარია მათ შორის იმ ორგანიზაციებზე, რომლებთანაც კომუნიკაცია, კონსულტაცია და მოლაპარაკებები გვექნება. შემიძლია გადაჭრით ვთქვა, რომ ყოველგვარი დაყოვნების გარეშე იქნება თითოეული გადაწყვეტილება მიღებული, უბრალოდ ობიექტურად შესაძლოა გარკვეულ ნაბიჯებს მომზადება დასჭირდეს, თუმცა ყველაფერი გაკეთდება თითოეული პაციენტის საკეთილდღეოდ, დასინა ჯანდაცვის მინისტრმა. განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტრომ სკოლებში ელექტრონული საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენების ზოგადი წესი დაამტკიცა. სკოლაში ელექტრონული საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენების ზოგადი წესი ადგენს სკოლის ტერიტორიაზე სასწავლო პროცესის განმავლობაში მოსწავლეთა მიერ ელექტრონული საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენების, მოსწავლის მშობელთან, კანონიერ წარმომადგენელთან კომუნიკაციის პირობებს, ასევე სკოლის უფლებამოსილებებსა და ვალდებულებებს, მოსწავლის უფლებებსა და ვალდებულებებს და მობილური მობილური ტელეფონების, სმარტფონების და ჭკვიანი საათების შესანახი სპეციალური სათავსოს მიმართ მინიმალურ მოთხოვნებს. ბრძანების თანახმად სკოლებმა 2026 წლის 1 სექტემბრამდე უნდა უზრუნყონ აუცილებელი ორგანიზაციულ-ტექნიკური ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის მობილური ტელეფონების, სმარტფონების და ჭკვიანი საათების შესანახი სათანადო რაოდენობის სპეციალური სათავსოების შესყიდვა მონტაჟი. ბრძანების გათვალისწინებით სასწავლო პროცესის განმავლობაში ელექტრონული საკომუნიკაციო საშუალებების არამიზნობრივი გამოყენება აკრძალულია გარდა სკოლის შინა განაწესით დადგენილი შემთხვევებისა. უნგრეთის მთავრობა ფილიპინების, საქართველოსა და სომხეთის მოქალაქეებისთვის სამუშაო ვიზების გაცემას წყვეტს, ინფორმაციას როიტერსი უნგრეთის მთავრობის პრესპიკერზე ვანდა შონდისი დაყნობით ავრცელებს. მისი განმარტებით ეს ნაბიჯი უცხოელი მუშახელის შედინების რეგულირებისკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯია. პრესპიკერის თქმით, მთავრობა შეცვლის დადგენილებას, რომელიც კომპანიებს საშუალებას აძლევს გამარტივებული წესით შეიყვანონ დასაქმებულები ფილიპინებიდან, საქართველოდან და სომხეთიდან. იმ დამსაქმებლებს კი, რომლებიც ქვეყანაში უკვე იმყოფებიან, შეუძლიათ ვადის გაგრძელებაზე განაცხადი შეიტანონ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმერ ზელენსკის ღია წერილს გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ის უხეშობის ელემენტებს შეიცავს. ამის შესახებ პუტინმა სანქტ-პეტერბურგის საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმზე ისაუბრა. რა არის ეს? ეს პირადი შეხვედრისთვის და მოლაპარაკებებისთვის პირობების შექმნის საშუალებაა, თუ გარემოების შექმნაა, როდესაც რეალურად შეუძლებელია რაიმე პირადი შეხვედრების ჩატარება. ფიქრობ, რომ ეს მეორეა, განაცხადა პუტინმა. მისი თქმით, ერთმანეთში საკვანძო საკითხები მხოლოდ რუსეთმა და უკრაინამ უნდა მოაგვარონ, ხოლო სხვა მხარეები, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები, შეიძლება გარანტორები იყვნენ. პუტინის თქმით, ის ზელენსკისთან შეხვედრაზე ჯერ აზრს ვერ ხედავს. უკრაინული მხარის მიზანი ჩვენი შეტევის შეჩერება, ხოლო ჩვენ შეთანხმებები გვჭირდება, დასინა პუტინმა. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

0: ის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 6 ივნისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში კი 18 გრადუსია, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 23 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით იწვიმებს, გორსა და ცხინვალში 26, თავოსა და სიღნაღში 26 გრადუსი. ბორჯომში დღის მანძილზე 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში მოსალოდნელი 25, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ხრუბლიანობა და

ფინანს პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. Amedis პროგნოზის პარტნიორია Amedi

0: 80.09. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ხურადღება, სელაუტი ჯგუფი 20 წლისა და აწყებებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი სხივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certified.
0: Strafe გამარცხეთ კივილი დოლარის ტაბლეტით ან გიემით. დოლარის ტაბლეტი საუკეთესო თავის ბიის კივილისას სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროგიების, აფიტების, ბოლნოტიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცემთ ინსტრუქციას კვებითი მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაიხტი გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნილი და უცხარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს იმით 16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Tbilisi, შენი ავტომობილის სამდო პარტნიორი.
0: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
4: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერს არ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს, 16 საათსა და 18 საათზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Korvalji. Korvalji, შემოარჩუნა გულ სიმშვიდე.

0: 0809. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

0: ტურის პანიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.

რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9.

წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 6 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია ევროსპასი 3 ლარი და 9 თეთრი გირვანქა 3 ლარი და 48 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 40

0: 6.09.
1: იპრილი ერასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლენა დღესვე. ერასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძლება სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 51 GS. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-5588, 5555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი თმის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენი პირველები შეიქმნით ყველაზე

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს ლარი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მესტიის მუნიციპალიტეტში ენერგო რესურსის სარგებლობის წესების დარღვევის ფაქტებზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად დამატებით 17 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღეს. ბოლო სამი დღის განმავლობაში ჯამში ამოღებულია 212 ეგრეთ წოდებული მაინერი. გამოძიები დგინდება, რომ აღნიშნული მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის კანონო და მართლწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატურად ახდენდნენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. უწყების განმარტებით გრძელდება საგამოძიებო მოქმედებები დანაშაულში მონაწილე სხვა პირების გამოვლენისა და მათ მიმართ შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიებების გატარების მიზნით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის არასტრუქტურების საქმეთა მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა სხვადასხვა დროს ჯგუფურად ჩადენილი ძარცვის და ქურდობის, ასევე თაღლითობის ბრალდებით 6 არასტრუქტუროვანი დააკავეს. დაკავებულთაგან 4 წარსულში ნასამართლებია და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ იმყოფება. საგამოძიებო მოქმედებებით გინდება, რომ არასტრუქტურნებმა წინასწარი შეთანხმები ჯგუფურად მართლწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით თბილისში მდებარე სააფთიაქო და სასურსათო მაღაზიათა ქსელებიდან სხვადასხვა ღირებულების პროდუქცია გაიტაცეს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. ასევე გინდება, რომ ერთ-ერთი ბრალდებული მოქალაქის კუთვნილ მობილურ ტელეფონს მართლწინააღმდეგო თაღლითურად დაეუფლა. არასტრუქტურნების მიერ ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედებების შედეგად სხვადასხვა დანიშნულების სავაჭრო ობიექტებს 30,000 ლარამდე ფინანსური ზარალი მიადგა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის აჭარის მთავარი სამართლოსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტერტერორისტული ცენტრის თანამშრომლებმა ინტერპოლის წითელი ცირკულარი ძებნილი თურქეთის რესპუბლიკის ორი მოქალაქე დააკავეს. დაკავებულები თურქეთის რესპუბლიკის სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე სხვადასხვა დანაშაულისთვის ინტერპოლის წითელი ცირკულარით საერთაშორისო დონეზე იძებნებოდნენ. სამართალდამცველებმა მსჯავრდებულები ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ბათუმში სხვადასხვა დროს დააკავეს. ამჟამად დაკავებულების მიმართ კანონით გათვალისწინებული საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს. პროკურატურა არავის მიმართ თავს მათთან საპროცესოს გაფორმების თხოვნით ან მოთხოვნით. ასე ეხმაურება საქართველოს პროკურატურა 4 ოქტომბრის მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული ადვოკატების განცხადებას. როგორც პროკურატურაში განაცხადეს, უწყება რეაგირებს ბრალდებულების კონკრეტულ განცხადებებზე, რომლითაც ისინი აღიარებენ ჩადენილ დანაშაულს და ითხოვენ მათთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას. აქვე გეტყვით, 4 ოქტომბრის მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული პირი 63 წლის ალექსანდრე გოგოლაძის ადვოკატი გიორგი ჭოჭუა განმარტავს, რატომ აღიარა მისი დაცვის ქვეშ მყოფმა ბრალი და რატომ დათანხმდა საპროცესო შეთანხმებას. ჭოჭუა ამბობს, რომ გოგოლაძის ასაკიდან და პროკურატურის მიერ შეთავაზებული პირობებიდან გამომდინარე დაცვის მხარეს შეთავაზებას დათანხმდა. შეგახსენებთ, საპროცესო შეთანხმება 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებზე ბრალდებული 15 პირიდან 8 პირს უფორმდება, 7-ს კი არა. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა სან-ფრანცისკოში ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრა გამართა კალიფორნიის გუბერნატორის მოადგილესთან ელენი კუნალიკსთან. საუბარი შეეხო საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პროგრესს, ბიზნეს და საინვესტიციო გარემოს მიმზიდველობას, სტრატეგიულ მდებარეობას და პოტენციალს. ყურადღება გამახვილდა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების კონტექსში, სან-ფრანცისკოში საქართველოს წარმომადგენლობის მუშაობაზე და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სფეროში არსებული პოტენციალის სათანადოდ გამოყენების მნიშვნელობაზე. მხარეებმა იმშელეს თანამშრომლობის სამომავლო პერსპექტივებზე და დაადასტურეს ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავების მზაობა. ვრცელდება არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილის განცხადება. მაშინ ნათქვამია, რომ საქართველოს ხელისუფლება ნაცვლად იმისა, რომ ყურადღებით მოусმინოს საქართველოს მეგობრების გზავნილებს და გადადგას ნაბიჯები დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და სამართლის უზენაესობის აღსადგენად, აგრძელებს საერთაშორისო პარტნიორების დისკრედიტაციის და შეურაცხყოფის კამპანიას. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების თქმით, საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების, კონგრესის წევრებისა და ამერიკელი ხალხის მიმართ აგრესიულ
აგრესიული და უპასუხისმგებლო რიტორიკა არ მხოლოდ ეწინააღმდეგება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს, არამედ ამ ქვეყნის ცივილიზაციური მიზნებისა და კონსტიტუციით გამყარებული მისწრაფებების ღალატს წარმოადგენს. კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ ჩვენს მხარდაჭერას საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის მიმართ. ასევე მხარს უჭერთ ყველა საერთაშორისო ძალისხმევას, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების, ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის დაცვას. ნათქვამია, განცხადებაში განცხადებას კი 16 ორგანიზაცია აწერს ხელს. დაბოლოს სომხეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ოპოზიციური პარტია ძლიერი სომხეთის საარჩევნო სიის ბათილად ცნობის შესახებ განაცხადი არ დააკმოყოფილა, ინფორმაცია სომხური მედია ავრცელებს. სომხეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მილიარდერი სამველ კარპეტიანის პარტია ძლიერი სომხეთის საარჩევნო სიის რეგისტრაციის ბათილად ცნობის შესახებ პარტია რესპუბლიკის მიერ 5 ივნის შეტანილი განაცხადი უარყო. პარტია რესპუბლიკის წარმომადგენელმა გრიგორ არაკელიანმა განაცხადა, რომ მოთხოვნის მიზეზი ძლიერი სომხეთის გაუმჭვირვალე დაფინანსება და საგარეო გავლენები იყო. გმადლობთ ყურადღებისთვის, ასეთი იყო 12 საათისთვის განვითარებული მოვლენები.

ჩვენს პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 7 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადაცრობთ. დასავლეთ საქართველოსთან დაიწყოთ, სადაც ცვალებად იღრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 21 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 24 გრადუსი დაფიქსირდება. სიტყვე დროგამოშვებით მოიღრუბლება ამოსავლეთ საქართველოში, ქორსა და ცხინვალში 26, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში 27, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებად იღრუბლიანობა და 26 გრადუსი.

0: ფინანსების პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: თავისუფალი აზრი და

0: ნული ცხრა. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან, ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
4: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

18 78 18 70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. FM Didi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. დეპატიჟებით იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi, ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Didi ძველით. ბედნიერი დასვენება. FM Didi-ს გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად.

0: 18.09.
1: ყურადღება, სელოვდე ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81510. 577-81515. senna.lg.
0: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადევნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-25-12-12. გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს, დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: რეკლამა 2 18 18 60.
3: ავტო
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
6: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
0: FM Didi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. დეპატიჟებით იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო როკო

0: თემ გიდი გეპატიჟებათ სამოგზაუროთ. გვაპატიეთ რომ აი ესე პირდაპირ ადგილ ლოკაციებზე ვერ განგათავსებთ დროულად. თუმცა ეს ვირტუალური მოგზაურობაა და მოგზაურობასთან დაკავშირებული ყველა მნიშვნელოვანი ნიუანსი, დეტალი, საინტერესო ინფორმაცია, ის ინფორმაცია რომელიც ასულამდეც უნდა ვიცოდეთ და რა თქმა უნდა ადგილზე ჩასვლისასაც. მე და ბექას ჩალაგებული გვაქვს უკვე და ვემზადებით გასამგზავრებას.
1: თან ახლა მოდის სეზონი ზაფხული, მოდის ალბათ ბოლო-ბოლო.
0: ხო, მოვა ალბათ.
1: ალბათ მოვა და უფრო აქტუალური გახდება მოგზაურობა.
0: აუცილებლად, მაგრამ ჩვენ სადაც დღეს გამგზავრებას ვაპირებთ, აქ ორი ამინდი, იქ არაფერ შუაში არ არის. იქ ადგილობრივი, განსხვავებული, ძალიან ავთენტური პირობებია ყველა მიმართულებით. არანაირად არ გგავს ჩვენ, ეხა მინიშნებებს ვაკეთებ, რომ დაახლოებით გამოიცნოთ, საით გვაქვს გეზი აღებული, მაგრამ ბევრ მინიშნებას მე ვერ შემოგთავაზებთ, იმიტომ რომ დიდი არაფერი ვიცი ამ ქვეყნის შესახებ. გადავინაცვლოთ ახლა ასე უკიდურესი აღმოსავლეთით და წავიდეთ ვიეტნამში. ვიეტნამის მიმართულებაზე დღეს ჩვენს ეთერში დაგვეხმარება და დარწმუნებული ვარ ძალიან საინტერესო ისაუბრებს ტურისტული კომპანია Global Travel-ის გენერალური მენეჯერი დიმა ჩიკვაიძე, რომელსაც მადლობას ვუხდით.
1: დიმა, მშვიდობისა.
2: დიმა, მშვიდობის. თანთა ბექა, მივესალმები ჩვენს ძვირფას მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
0: პირიქით კიდევ ერთი
1: მადლობა. ვიეტნამზე მე რაღაცები ვიცი და ნელ-ნელა დავხარჯავ ჩემი. მაგალითად, ვიეტნამში იკერება იმ ბოტასების და კეტასების უმრავლესობა, რომელიც გვაცვია
2: დაახლოებით 70%.
1: 70% იკერება ვიეტნამში.
0: თავიდან ეს ინფორმაცია ჩვენ რომ ჩვენამდე მოვიდა და დავხედეთ ფეხსაცმელებს ცოტა შევიშმუშნეთ. მე მეგონა ნამდვილი ვიყიდა და ვიეტნამი ამ დროს იქ კარგი ამბები ხდება. იქ არის გამაგებული აი
2: საკმაოდ საინტერესო.
1: კიდე ვიეტნამის მალა მოვიცოდით ხოლმე? ვარ წითე
2: ყვითელი ვარ სპეციფიური სუნის ონეს.
0: აი ამით შემოიფარგლება ჩვენი ცოდრა.
1: არა, კიდე რაღაცებია, მაგრამ დიმა ვიცის მეტი და მოусმინე.
2: მეცდები. Good morning Vietnam. ალბათ ეს ფრაზა გვახსენდება ყოველას რობინ უილიამსის პირველი, როცა გავიგეთ ვიეტნამზე. შემდეგ მოდის ვიეტკონგი, ომი და ასე შემდეგ, რემბო და ასე
0: შემდეგ. მე ისიც თუმცა ვანდამიც მახსენდება.
2: კი, თუმცა ყველაფერი სრულიად სხვაგვარად არის ვიეტნამში. ეს არის მიმართულება, რომელმაც მე მაგალითად იმდენად მე შეპრობილი ვარ ამ მიმართულებით და მინდა რომ ძალიან ბევრ ადამიანს გაუზიარო და რაღაცნაირად ვეცადო რომ უფრო მეტი ადამიანი მოვახვედრო იქ.
0: და დააინტერესოთ.
1: ვიეტნამში ელექტრომობილიც კი გამოდის ვიეტნამში.
2: თავისი ელექტრომობილი ყავს, ყველა ტაქსი და პოლიციის მანქანები, სახელმწიფო მანქანები, თითქმის ყველა არის მათი წარმოების ეს ელექტრომანქანა. ძალიან ამაყობენ ამით სხვათა შორის.
1: ვინფასტი ქვია ხო იმ კომპანიას?
2: კი ბატონო, ასეა. კარგად ხართ როგორც ჩანს. გაცნობიერებული ვიეტნამზე ვეკა.
1: რაღაცები ვიცი კი, ცოტა.
2: კი, ვიეტნამი არის გარდა აი ამ ყველაფრისა რაც გვსმენია მთელი ამ წლების განმავლობაში კი ფილმებიდან, კინოებიდან უდიდესი კულტურის მქონე ულამაზესი ქვეყანა. ეს არის პირველ რიგში რაც შევამჩნიე სიმშვიდე, უსაფრთხოება, ვიეტნამური სამზარეულო, ადამიანი პირველად როგორც კი ეზიარება ამას, დარწმუნებული ვარ უბრალოდ იმის შემდეგ არაფრის გასინჯვა აღარ მოუნდება.
0: ძალიან კი ხო?
2: ქართველიც კი, იმიტომ რომ ვიეტნამი ცნობილი არის მაგალითად მათი წვნიანი ფო არის სოფლიოში ნომერ პირველ კერძად არის აღიარებული და ამ კერძის ვიეტნამში გასინჯვა არის კიდევ ცალკე გამოცდილება.
1: აი ნახეთ მაღაზია მინდა შეგეკითხოთ, როდესაც უცხო ქვეყანაში მივდივარ ხომ ეგზოტიკურში ბევრი არ ვარ ნამყოფი, მაგრამ თუ წავსულვარ, პირველი რასაც როდესაც ნახულობ ხოლმე ვემზადები ხო ლაიფჰაკებს, მოერიდეთ რადიკალური ისეთი კერძის გასინჯვას, რომელიც თქვენთვის არ არის ბუნებრივი. იმიტომ რომ აი იმიტომ კი არა რომ საფრთხე ან მოიწამო ან რაღაც, შენი კუწნასლავისთვის, შენი პერისტალტიკისთვის იქნება უცხო.
2: კი ბატონო.
1: ხო, ესეც გასაფრთხილებელია და აი ეს ვიეტნამური სამზარეულო არის ასეთი ჩვენთვის თქვათ რომ თუ
2: მეტნაკლებად,
0: რისკიანი ხო?
1: არა, რისკიანი არა, უბრალოდ მიჩვევა რომ უნდა.
2: შეიძლება ოდნა, უფრო ცხარე სამზარეულო უფრო შეიძლება დავარქვათ. მოკლედ რო აღწერო, თუმცა არასწორი ის იქნება ალბათ ჩამოყალიბა ვიეტნამური სამზარეულოსი. ზუსტად მაგითო მე წინასწარ შევეცადე, მომეძიებინა გარკვეული ინფორმაცია სანამ ჩავფრინდებოდი ვიეტნამში და ენტონი ბორდეინი იყო ესეთი შეფ წარეული, რომელიც გიჟდებოდა ვიეტნამს.
1: კონტრასტული გემოები ექნება ახლა როგორც
2: ძალიან და საკმაოდ მრავალფეროვანი სამზარეულოა. ამ ადამიანს ეწერა რომ თუ დაინახავთ ყების ობიექტში, სადაც ის ბევრი ადგილობრივი ვიეტნამელი იქ თავისუფლად შეგიძლიათ მიიღოთ.
0: შეხვიდეთ.
2: ძალიან მარტივად და ამან გაამართლა, არ ყოფილა არც ერთი შემთხვევა არ ჩვენი ტურისტების, არ ჩემპირად ჩვენი ჯგუფის, რომ ვინმე

0: მოწამლული ყო ან რაღაცა.
1: არა, მოწამო გასაგებია ძალიან კაი.
2: კეთილი, კულინარია არ არის ერთადერთი მომხიბვლელობა ვიეტნამისა. თქვენ დასაწყისშიც აღნიშნეთ დიდი ისტორიის ქვეყანა, სახელმწიფო. აბა სად გვიზიდავს ეს ისტორიული ღირსშესანიშნაობები და რომელი ლოკაცია ამისთვის უფრო შესაფერისი და მე უკვე გამოვყოთ რაღაც უფრო თანამედროვე.
0: რა თქმა უნდა, ვეცდები ცენტრები. თამთა უდიდესი ქვეყანა არის, ძალიან ბევრი საინტერესო ადგილით, ვერ გამოვყოფ ალბათ კონკრეტულად ვერ წეც, უბრალოდ შეზღუდული დროის გამო ვეცდები კონკრეტულად ის მიმართულებები, ვისაუბრ, რაც მე მაქვს პირადად ნანახი, სადაც ძალიან მარტივია.
2: ხარც და სადაც უმეტესად დადის ხალხი.
0: და დასთავარი ძალიან მარტივია იქ მოხვედრა.
2: აი,
0: არის ავიაკომპანია ეარასტანა, ყაზახური ავიაკომპანია, რომელიც არის ჩვენი პარტნიორი კომპანია და მათ აქვთ ფრენა ძალიან მოსახერხებელი მარტივი გადაჭდომით ყაზახეთის გავლით და ფრენა ხორციელდება კურორტ დანანგში. დანანგი არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი საზღვაო კურორტი ვიეტნამში. თუმცა სანამ დანანგში გადავალთ, მინდა პატარა ქალაქზე მოგიყვეთ, ეს არის ჰოიანი. ეს არ ნაგვერიოს ჰანოიში. ჰოიანი არის ფაქტიურად ანტიკურ ქალაქად მოიხსენიებენ, ეს არის 2000 წელზე მეტი ისტორია აქვს ამ ქალაქს, რომელიც UNESCO-მ შეიყვანა მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების სიაში. ეს არის რაღაც შერწყმა არის ჩინური, იაპონური და ფრანგული კოლონიალური რაღაცა შემონახული არის დღემდე, გადაურჩა ეს ქალაქი ყველანაირ რომს, იქ არ ყოფილა ნგრევა. დღემდე თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ მე-19, მე-14, მე-15 საუკუნის ნაგებობები, არის ულამაზესი ქალაქი, ცნობილი არის თავისი აბრეშუმის წარმოებით და იყო უდიდესი ვაჭრობის მნიშვნელობა ქონდა ამ ქალაქს ვიეტნამისთვის. და ეძახიან ხანდახან ფარნების ქალაქს, იმიტომ რომ ულამაზესი არის ღამე განსაკუთრებით, ქალაქი გაყოფილი არის მდინარით და ყოველ საღამოს აქ იმართება ეს ფარნების ფესტივალი, სადაც ნავებით გადაადგილდები და ფარანს ანთებდა, უნდა ჩაიფიქრო და გაატანო მდინარე. ძალიან საინტერესო, ძალიან ლამაზი სანახაობა და სანანია რომ არ შემიძლია ახლა ეს გადმოგცეთ ვიზუალურად, თუმცა იმედი მაქვს რომ ამას მოახერხებთ უკვე ჩვენს მომხარებლებს. რა ჯელო მეც გავუშვებთ ვიეტნამში.
2: კიდევ სად მიდიხართ ხოლმე? ხო, აქ ახლა მარტო ეს ისტორიული მიმართულება არის ძალიან კარგი რაღაცა, ფესტივალის ტრადიცია, უყვართ ტურისტებს, იზიდავთ ასეთი რაღაცები, რა თქმა უნდა. არის ასევე კულინარია, ესეც დიდ მნიშვნელოვანი კუნძული. სხვა მიმართულებები კიდევ რით იწონებს ვიეტნამი თავს?
1: აი, მაქვს და კიდე ჩაგეკითხებით, მე მაგალითად ამას წინაც წავიკითხე, მოყარი ყური, მე საკლუბო მუსიკა მაინტერესებს. მოყარი ყური, რომ ძალიან ტრენდული დიჯეები ჩადიან, იქ აკეთებენ თავის შოუებს და ამის გარდა არის საუბარი, რომ ბელგიაში რომ ფესტივალი არის Tomorrowland-ი, შეიძლება მის ფილიალი ზუსტადაც რომ ვიეტნამში მოეწყოს და ძალიან მაგარი ვიზიტულობის ზალა იქნება ვიეტნამისთვის. აი ესეთი ტრენდული და პოპულარული ფესტივალის ფილიალის გაკეთება, ფრანჩაიზის გაკეთება მათთან მაგალითად. და ეს საკლუბო ცხოვრება, ეს რესტორანო ცხოვრებაც ალბათ არის ხო დუხს.
0: დუხს განსაკუთრებით დანანგში და დანანგზე მინდა გითხრათ ესეთ ფაქტი, რომ ეს დარწმუნებული ვარ, მეც არ ვიცოდი სანამ ჩავიდოდ იქ, დანანგში არის 53 მიშლენის რესტორანი. და მაგალითად სიტყვაზე, ჩვეულებრივ სტანდარტულ ვიეტნამურ რესტორანში თუ ეს წვნიანი ფო ძალიან მიყვარს,
1: აუ როგორ დაინტერესდი,
0: ეს 1 დოლარი, აი მიშლენის რესტორანში შეიძლება ხიდე 3 დოლარი. ძალიანია ფიო, იაპესია ყובה.
2: ანუ მოცი, ყველაზე მთავარი, აი ეს ფასები ისეთია, დემოკრატიული,
0: ალბათ კიდე უფრო ნაკლები ვიდრე მისაღები.
2: რას ამბობთ?
0: ამიტომ ეს ჩვენი მომხმარებელი, ქართული მომხმარებელი ზოგადად ძალიან მიჩვეული არის, მაგალითად აი მე ძალიან მყარს ანტალია, ჩახვალ, დაისვენე, პარსად არ გადიხარ, უბრალოდ მზეზე დაწვევი და გაირუჯები და ვერაფერს ვერ მიიღებ გარდა აი ამ დასვენებისა. ვიეტნამში ყველაზე არასწორი იქნება ალბათ თუ ჩვენ ჩავალთ კურორტზე და არ გავალთ.
1: ანუ იქ ჰაიკინგი და ესეთი მიმართულები არის ერთ-ერთი რაცნა გავაკეთე.
0: ელი თქვენი რესურსი, თუ ფინანსური, დროის და ენერგიის უნდა მიმართოთ, რომ აღმოაჩინოთ ვიეტნამში. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაჩერდეთ ერთ ქალაქში.
2: ანუ იქ დასასვენებლად არ მიდიხარ.
0: დაისვენებ ხანაირად.
2: აღმოაჩენი ქაურობას და ეს არის აქტიური ტურიზმი,
0: ხო? აქ ვერ იქნები.
2: უნდა წამოვწვე, არ არის
0: ესეთი. დანანგიდან დაახლოებით 40 კილომეტრში არის ბანაჰილსი, ესეთი კურორტა და აშენეს, თუმცა ეს სოფლიოში არის ყველაზე მაღალი ფუნიკულიორი მაგალითად.
2: ოუ.
0: იქ არის ხიდი, რომელიც უზარმაზარეს ბეტონის ხელებზე, არის უჭირავს
2: მეორე ვიცით ეს
0: შეიძლება ფოტოებში ინსტაგრამზე გავქნან კი წარმოუდგენელი არის ამის ნახვა
2: და იქიდან საბაგიროები ეშვება
0: საბაგიროთი ადიხარ და ეშვებით და ულამაზესი ხედები არის ეს სანამ მიხვალთ გზად ბანაჰილში არის ბრინჯის პლანტაციები. მე მაგალითად სექტემბერში ვიყავი და ეს ბრინჯი უკვე მოსავალი
2: ასაღები იყო.
0: აღებული ქონდა და პირდაპირ ქუჩაში სახლების წინ აშრობდნენ.
2: გაშლილი ბრინჯი
0: და ძალიან ჩქარობდნენ, იმიტომ რომ სექტემბრის შუა რიცხვებიდან აქ უკვე იწყება წყალდიდობის სეზონი. მთელი ეს პლანტაციები
1: ანუ მუსონები იწყება
0: მაგ პერიოდში. იფარება, იფარება და რამოდენიმე თვე ელოდებიან. და ზუსტად
1: ხო, სხვა დაასრულეთ და მე.
0: და ზუსტად ეს არის ჩქარობდნენ ამ ბრინჯს, ვიეტნამური ბრინჯი კიდევ განსხვავებული არის. მაგაზე კიდე გავაგრძელებ აუცილებლად მოყვები.
2: რაგემრიელი ქვეყანა ყოფ. აი მწუნიას რისი გემო აქვს დაახლოებით თქვენ რომ მოგწონთ?
0: რამოდენიმე არის, შეიძლება ეს იყოს ზღვის პროდუქტების ბაზაზე შეიძლება საქონლის ხორცის.
2: და
0: არის რა თქმა უნდა უდიდესი ვეგეტარიანული სამზარეულო.
1: რომელ სეზონში ჯობია ვიეტნამში წავიდეთ? როდის არის იგი მზიანი და კარგი დღეები და როდის არის მუსონური პერიოდი
2: თქვა?
0: ჩვენ თუ ლაპარაკობთ დანანგზე, სადაც ძალიან მარტივად მოხვდებით ეარასტანას დახმარებით, ეს არის საფხული. იდეალური სექტემბრის 15 რიცხვამდე. ასე რომ ეხლა არის ზუსტად ის სეზონი.
2: ესე იგი უკვე დროა.
0: დროა.
2: მობილიზების.
0: დროა და აუცილებლად აი ვიეტნამზე რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ გავითვალისწინოთ. ეს არ არის მიმართულება, რომელსაც აი პარასკევს აღამოს მეგობრებთან ერთად გადაწყვეტ და შაბათს გაფრინდები. ამას ჭირდება ძალიან კარგი
2: დაგეგმვა
0: წინასწარ. სხვადასხვა ვიზაც გჭირდება, თუმცა ეს ვიზა არის ელექტრონული, ძალიან მარტივი პროცედურა, თუმცა არის პატარა ნიუანსები, რაც უნდა იყოს დაცული, რომ უბრალოდ არ გაგვეწელოს დროში.
2: მაგრამ ამის მოგვარება ძალიან ორგანიზებულ მოსახერხებელია.
1: ადგილობრივ ვალუტაზე ვცვლით ფულს თუ დოლარით
0: თუ საგანია. ადგილობრივ ვალუტაზე ვცვლით. დაახლოებით რომ წარმოვიდგინოთ აი როგორ ჩვენთან არის რომ ჩამოდიან და უშოთ ტურისტები ევროთი დოლარი და ბევრ ლარს ყიდულობენ იქ 10ჯერ უფრო მეტად ბევრს ყიდულობთ ვიეტნამურ ფულს
2: ანუ უფასური კუპიურა
0: უფასურს ვერ დავარქვე უბრალოდ ხო ალბათ არის ინფლაციაც თუმცა აი იმ ცოტა ფულით
2: ვერაფერს დაახლოებით ერთი საღეჭირებელი 10000
1: არა ესი არა
0: 10 ცენტი
2: ცენტი
1: ზოგი ქვეყანა სპეციალურად არ ამყარებს თავის ვალუტას, იმიტომ რომ ეკონომიკას მასას ესე სჭირდება. რაიმე აცრები ხარ გჭირდება, როდესაც წავალთ, მან ძალიან მნიშვნელოვანია ეს.
2: ხო, ხიმა ინტერესებს როგორია?
0: ესა ესმით ვიეტნამი აუცრო აი მე არანაირი აცრა არ არის
2: სავალდებულო,
0: ერთადერთი რასაც ჩვენს მომხარებელს ურჩევთ, ეს არის აუცილებელი სამოგზაურო დაზღვევა, უბრალოდ რომ იყოს დაზღვევა, მეტი არაფერი.
2: ეგ ისედაც აუცილებელია.
0: სტანდარტული მოგზაურობის
1: პირობები. სხვა ბოთლირებულ წყალს, ხო?
0: კი ბატონო, ბოთლით, ბოთლი წყალს.
2: იქ როგორი ხალხი გვხვდება? კარგად განწყობილი, თბილები, ბუნჩულები თუ ცოტა ისეთი დისტანცირებულები ტურისტებთან?
0: ძალიან სტუმართ მოყარე. ძალიან სტუმართ მოყარე, შვიდი წყარი და ეს სიმშვიდე და სიწყნარე გადმოდის თქვენზე.
1: ანუ ეს ვაიბი აქ რაღაცა
2: აი
0: პირველი რაც ვიგზენი იყო აი უსაფრთხოება და სიმშვიდე. წარმოიდგინეთ ვიეტნამი დღემდე იქ არის კომუნიზმი.
1: ხო.
0: და არის ძალიან
2: სოციალისტური.
1: ხო, შერეული ეკონომიკა აქვს როგორც
0: შეიძლება. მე არ წარმოგდგენაც არ მინდა რა ხდება ამ ყველაფრის უკან, რასაც ჩვენ ტურისტები ვერაზოს ვერ დავინახავთ. თუმცა ეს ტურის პირიქით რატომღაც მე ესე მომხდარო არის ძალიან მშვიდი სიმშვიდე წესრიგი პოლიციაც კი არსად არ შეგხვდებათ ხანდახან გამოჩნდებიან წვანეტანსაცმელში ჩაცმული 5-6 ადამიანი ხის ხელკეტებით ეს არის მათი პოლიცია ამით შემიფარგლება ყველა
2: მაგრამ არ გამოირჩევა რაღაც განსაკუთრებული სიმკაცრითან აგრესიულობით ძალიან კარგი. ანუ კიდევ ერთი პლუსი იმისთვის, რომ წახვიდე ვიეტნამში. დარჩა რამე დეტალები.
1: ა ვიეტნამის მარკები იყო ხოლმე ძალიან პოპულარული ჩემს ბავშვობაში.
0: კი. სხვადასხვაშორის თქვენ ახსენეთ ვიეტნამის მაზი. და რა თქმა უნდა ბავშვობაში სპეციფიური სული.
1: დიახ, დიახ.
2: მაგრამ იცავდა ვირუსებისგან.
0: და კიდევ უფრო განსხვავებული და ამ ასაკში ალბათ რო ნახე, ბევრად უფრო მისაღები აღმოჩნდა. და მართლაშვილის განსაკუთრებით ზამთარში ვირუსების პერიოდში
2: მამამოს მართლა ვიეტნამთან აქვს რამე
0: კარგი ვიეტნამში ვიეტნამში
2: წარმოებული
1: რა თქმა უნდა წითელი მაში რო იყო და ეს პეტერი ვარსკვლავი რო ქონდა ზედ მაგას
2: ესეთი ბრტყელი
1: სხვადასხვა ვიეტნამში ასევე ვიეტნამზე ის ვიცი რომ ჰაი-ტექის მიმართულებით მაღალ ტექნოლოგიების მიმართულებით ვითარდება ეხლა ფირმის სახელს ვერ გავიხსენებ კომპანიის მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ ტექნოლოგიური რობოტი, Android რობოტი ვიეტნამური წარმოებისა, ესეც ამოვიკითხე და მოკლედ საინტერესო ქვეყანა, რაღაცნაირად ჩინეთის გზას ადგას ეკონომიურად რა, ეკონომიკურად, შერეული ეკონომიკა,
0: კი ბატონო, არის ძალიან მაღალი ტენდენცია.
1: ახალი ვებხვი იბადება აზიური ვებხვი ვიეტნამის სახით.
0: ნამდვილად ასეა. და ძალიან დიდ ფულს დებენ ამაში. და ძალიან დიდ ფულს დებენ ასევე კურორტების განვითარებაში. აი დანანგში მაგალითად თქვენ შეხვდებით ყველა ბრენდულ სასტუმროს, რაც მე არ ველოდებოდი, რომ ეს დამხვდებოდა იქ. ნებისმიერი ბრენდული სასტუმრო, რაც კი ოდესმე ხსენიათ, ყველაფერი არის ვიეტნამში. და არანაირი კავშირი არ აქვს აი იმ ვიეტნამთან, რაზეც ჩვენ მქონდა წარმოდგენა. არის ულამაზესი, ხელშეუხებელი სანაპიროები არის. აი დანანგი ძალიან ცნობილი არის, ბევრს ეწერა, რომ აუცილებლად შეხვდით მზის ამოსვლას დანანგში. ბევრ ქვეყანაში მინახავს და ნუ არ წარმომედგინა, რომ ესეთი მნიშვნელოვანი და განსხვავებული შეიძლება ყოფილიყო. და ახლობით 5 საათზე გავედით, ჩვენი ჯგუფის წევრები ვინც ვიყავით და ნელ-ნელა სანაპიროზე დავიწყეთ მზის ამოსვლის ლოდინი. და უცნაურად ამჩნევთ რა სილუეტებს და უცნაურია, ვერ ხვდებით სანამ არ განათდება. ალბათ მთელი ქალაქი იყო გამოსული იქ. ადამიანები ვარჯიშობდნენ, ტაიჩი, კარატე, ჯგუფები.
2: ანუ ადრე,
0: უდიდესი ტრადიცია არის. ადრე 5 საათზე
2: ისახევაზე
0: კი გამოდის ეს ხალხი და მზის ამოსვლას ხვდებიან ას. წარმოუდგენელი სანახაობა არის.
1: საინტერესო კულტურის, საინტერესო ბუნების ნახვა შეიძლება და ასევე თანამედროვე კომფორტული კურორტი ეს დანანგი.
2: მომეცავ
1: მაიამისაც გა ნახე YouTube-ში ნახე.
0: მაიამის
1: გა ძალიან კი. ეს თეთრი ქათქათა სათავჯენი
2: ვარსკვლავი. სათავჯენები, ეს სად არის ყველაფერი თავმოყრილი?
1: დანანგში.
2: ყველაფერი აქ არის.
0: კი, დანანგი ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი მიმზიდველი კურორტია.
1: ანუ წარმოიდგინე მაიამია.
2: სრული სურათია ვიეტნამის, შეიძლება ასე.
1: მაგრამ ჰაიკინგი და ბუნების ნახვა არა მარტო დანანგი, არამედ
0: ცენტრალურ ვიეტნამში უნდა შეხვდეთ.
1: შეხვდეთ იქ.
2: და თქვა თაი ერთი ტური თქვენთან რას მოიცავს რამდენ ქალაქს ვიეტნამში?
0: მე მაგალითად ურჩევდი ასე რომ თუ არის შეზღუდული პერიოდი მოგზაურობის, მაგალითად 10 დღემდე.
2: ეს შეზღუდულია, ხო?
0: ძალიან შეზღუდულია, რა თქმა უნდა, ვიეტნამში მინიმუმ 2 კვირა ალბათ უნდა იმოგზაუროთ ვიეტნამში. თუმცა რო გავამარტიოთ და რო იყოს ყველაფერი ახსაქმელი, სიამოვნებას და სასარგებლოს რო შევთანხმოთ ერთმანეთს, ალბათ ორი ქალაქი იქნება სავსებით საკმარისი.
2: ორი ქალაქი.
1: ასე რომ ღვიმეები არის, აი კიდე გამახსენ და საინტერესო ბუნებრივი ღვიმეები არის, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ ვიეტნამში. ა სახელებს ეხა ვერ გავიხსენებ.
0: ეხა თავისუფალ დროს შეგიძლიათ Global Travel-ში გვეწვიოთ და ჩვენთან იმდენად კარგად
1: ძალიან საინტერესო არის, საინტერესო არის და ეხა ფუკეტს არაფერს არ ვერჩი არც ტაილანდს, მაგრამ ცოტა მოცდა ეს მიმართულება და
2: რაღაც ახალია.
0: ახალი არის ვიეტნამი ძალიან, ძალიან ახალი არის და საინტერესო იქნება დარწმუნებულიო ჩვენი მოხმარებლები.
2: ალბათ რაღაც დროის შემდეგ ეგეც გაცვდება, მოცვდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე კარგია და ნამდვილად ასათვისებელია. ხშირად დადიან ქართველები. მაინტერესებს ამ მიმართულებით.
0: ახლა ძალიან ახალი მიმართულება.
2: ჩვენი
0: ჯგუფი სექტემბერში ალბათ იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც გაემგზავრა ეგრეთ წოდებულ საინფორმაციო ტურზე ჩვენი პარტნიორების დახმარებით. კი ბატონო.
2: აი, ესე იგი გასაჭრელია ეს არხები, კარგად.
1: აუცილებლად, იწრება და საინტერესოა.
2: მიმართულების შესახებ მეტი. მადლობა, დიმა.
0: დიდი მადლობა
2: თქვენ. მადლობა, რომ ასეთი ნათელი წარმოდგენა მე მაგალითად შემიქმენით ვიეტნამზე, რომელზეც ბევრი არაფერი ვიცოდი და
0: მსმენა და აქამდე. მეტი ადამიანი დაინტერესდება.
2: FM გიდი დღეს ამით დავასრულოთ. მასპინძლობდით ტურისტული კომპანია Global Travel-ის გენერალურ მენეჯერს დიმა ჩიკვაიძეს. იმედია კიდევ შევხვდებით და
0: ამჯერად ძალიან საინტერესო იყო. დიდი მადლობა. ქართული მუსიკის პერიოდი. ახალგაზრდა

0: 20.09. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცალი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედო და შენი ბიზნესისთვის. საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილიჩიზე. ხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჩიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Reklama 2 18 18 60 სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 მინუტზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18:00-ზე და 15:00-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. კინომუსიკა,

0: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენი პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: ახლამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. რუსთავის ავტომაგისტრალზე მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევას ერთი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. არსებული ინფორმაციით მაგისტრალზე ერთმანეთს რამდენიმე ავტომობილი შეეჯახა, მათ შორის ექსკურსიის ორი მიკროავტობუსი, რის შედეგადაც ერთი მიკროავტობუსის მძღოლი ადგილზე გარდაიცვალა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. ქართული ოსრების მარიონეტმა პრემიერ-მინისტრმა მარკო რუბიო ტყუილში დაადანაშაულა. ეს აღმოშფოთებელია. ამის შესახებ კონგრესმენი ჯო უილსონი სოციალურ ქსელში წერს: საქართველო ირანის, ჩინეთის და რუსეთის მიერაა ინფილტრირებული, მისი ქცევა უნდა შეიცვალოს, წერს უილსონი. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ საქართველოს შესახებ რესპუბლიკელი კონგრესმენის ჯო უილსონის კითხვაზე პასუხისას განაცხადა: მათ კითხეს, რა იქნება საჭირო შეერთებულ შტატებთან უკეთესი ურთიერთობებისთვის. ჩვენ ვუპასუხეთ და იმედია, რომ ამ საფუძველზე პროგრესს მივაღწევთ და არა მხოლოდ საქართველოსთან ჩვენი ურთიერთობების ტრაექტორიის, არამედ მათი საქციელის შეცვლა შევძლებთ. აღნიშნულ განცხადებაზე განმარტება გააკეთა პრემიერმა და თქვა, რომ ასეთი კითხვა ამერიკულ მხარეს საერთოდ არ დაუსვამს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან ბეჟაშვილმა განაცხადა, რომ სამწუხარო რეალობა, როდესაც ასეთივე პოლემიკა მიმდინარეობს პარტიებსა და ოპოზიციურ ლიდერებს შორის, მანვე აღნიშნა, რომ ჩანს წარსული ტრავმები მძიმეა. როგორც ბეჟაშვილმა პალიტრის ეთერში თქვა, გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფები ცდილობენ მიხელ სააკაშვილის პოლიტიკური როლის დაგნინებას, ხოლო მათი რიტორიკა ხშირად ემთხვევა იმ გზავნილებს, რომლებიც წარსულში ხელისუფლების მხრიდან ისმოდა. სამწუხაროდ, მათი ძალისხმევა არის უფრო ნაციონალური მოძრაობისა და მიხელ სააკაშვილის წინააღმდეგ, ვიდრე ამ ქვეყნის საერთო მოწინააღმდეგის, ქართული ოცნების წინააღმდეგ, დასინა ბეჟაშვილმა. მან ასევე ხაზი გაუსვა საპროტესტო აქტივობების მნიშვნელობას და თქვა, რომ პოლიტიკური პროცესის გასაძლიერებლად აუცილებელია მუდმივი მოძრაობა და აქტიურობა. ადამიანებისთვის, რომლებსაც ჯიუტათ აქვთ ახირებული, რომ ქრონიკული ბოიკოტით გაარღვევენ სიტუაციას, გზები დაგვილოცია. ასჯერ რომ ეტყვი ადამიანს და მაინც არ ესმის, მაშინ ორი მომენტია: ვერც ვერასდროს გაიგებს, ან სხვა რაღაცაშია საქმე. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ლილოს ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ განაცხადა, როგორც მან პალიტრის ეთერში აღნიშნა: არჩევნების ბოიკოტი პოლიტიკური შეცდომაა და ოპოზიცია მსგავსი პრაქტიკა აღარ უნდა გაიმეოროს. თუ გაყალბებები და უბედურებები ხდება პოსაარჩევნო პერიოდში, შენც გრჩება ნაბიჯის გადადგმის საშუალება, დასძინა კაციტაძემ. მან კვლავ გაიმეორა, რომ ოპოზიციის ნაწილმა 2025 წლის არჩევნების შესაძლებლობა კაპიტულანტურად დათმო, რაც მისივე შეფასებით შეცდომა იყო. საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩმა გაერთიანებულ სამეფოში ილია დარჩიაშვილმა მის უფლებამოსილებას მეფე ჩარლზ მესამეს რწმუნებათა სიგელები გადასცა, ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. მეფე ჩარლზ მესამესთან აუდიენციას განხილულ იქნა საქართველოსა და გაერთიანებულ სამეფოს შორის არსებული ორმხრივი ურთიერთობები, ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების პერსპექტივები. ასევე საუბარი შეეხო რეგიონში პროცესებს და უსაფრთხოების მხრივ არსებულ გამოწვევებს. მისმა უდიდებულესობამ მეფე ჩარლზ მესამემ საქართველოს ახლა დანიშნულ ელჩს წარმატებები უსურა ორ ქვეყანას შორის ორმხრივი ურთიერთობების განვითარების საქმეში. ასეთი იყო 13 საათიანი გამოშვება. პირდაპირ ეთერში 14 საათზე ვბრუნდებით.

0: ბაზრის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი.
1: 7 ივნისის ამინდის პროგნოზ გადაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსთან დავიწყოთ, სადაც ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 21 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 24 გრადუსი დაფიქსირდება. სიტყვედრო გამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, ქორსა და ცხინვალში 26, თავოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში 27, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 გრადუსი.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდიჯი ყველაფერი მოგზაურობისა და გასვენების შესახებ გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FMGD ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე, გამეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე, კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FMGD ძველით ბედნიერი დასვენება. FMGD-ის გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვეთ სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო დასაშვება. გაგაუსებს. გამოგონებს და ძალიან ინტუიციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: Пристаями. Доблестно ткуми дро. Да чуем гагасрут райбечне на прессис курслепсе. Товари темеби. Нишнованы акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Пресс-сайт. Ходу самшаудрес. 10:00-сада 15:00-ზე.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნარია.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული მიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 20 წუთში.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასანდობ. კინომუსიკა. რადიო პოლიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 6 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროს ფასი 3 ლარი და 9 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 48 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 40

0: 89. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართუსუფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. MySkyk თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599 040 060.

ამჟამად 16 გრადუსზე. ცვალი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში. ცვალი ზონა. გადაცემენ ცვალი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი. რეკლამა. 2 23 09 კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდელისგან PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. რეკლამა. 2-18-18-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი, ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 6609. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრის ზერაკ თავოსებთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი: 277-5588. 5555-56-5588. ზერა: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გეგმავ გზავრობას. Trip.lg-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trip.lg-სთან ერთად იწყება. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხმარება შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. ყურადღება, Seno Auto ჯგუფი 20 წლისა და აწყდებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-10. 577-81-15-15. Seno Auto.lg.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: გასცდით, გინდოთ სწრაფად და ეფექტურად დამარცხოთ გრიპი. ჰუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაცივების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული გონალი. ჰუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. მედიკი მონანების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯირს წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. მოგზაური და იზავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულსიმშვიდე.
3: მოუსმინოთ ლამაზეს ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დიდი პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აპტიაკი. FM Didi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. დეპატიჟებით იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi, ყოველ პარასკევს 9:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-ზე და 20:00-ზე. FM Didi ვილიც ბედნიერი დასვენება. FM Didi-ს გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 13:20.

ლირის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლის კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 6 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროსპასი 3 ლარი და 9 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 რუბლი 3 ლარი და 40

0: 6-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-ის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაგებით ყველა ტიპის სერვისსა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგიკავშირდით 0322511 ან 16 მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გადაწყვეტილებზე გაიზარდეთ ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარ არაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერგიაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარეთ ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღეთ დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძლება Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
5: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორში თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 63-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2 43 85 85.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილო პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
7: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 მინუტზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.3.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება, მე ლალი ვესირიშვილი ვარ. პატიმრობაში მყოფი მესამე პრეზიდენტის ფეისბუქზე მისი წერილი ვრცელდება. რჩება ერთადერთი გზა, როგორც კი დავინახავთ რუსების აქტივიზაციას ჩვენ საზღვრებთან, სასწრაფოდ გავწიოთ გვერდზე ქოცები, გავათავისუფლოთ პოლიტიკური პატიმრები, შევქმნათ დროებითი მთავრობა და მოუწოდოთ მეზობლებს და ევროპას დახმარებისკენ. ამ სცენარისთვის უნდა ვემზადებოდეთ ახლა ყველა სათითაო და ერთად და არა მითიური არჩევნებისთვის არსებულ პარლამენტში შესვლისთვის და სხვა მსგავსი მავნებლობისთვის. წერს სააკაშვილი. როგორც ის აღნიშნავს, საქართველოს მეორე შანსი ახლა თურქეთთან და აზერბაიჯანთან თავდაცვის პაქტის სასწრაფოდ გაფორმება და დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მეზობლები ამას დათანხმდებიან, მაგრამ არ დათანხმდება ივანიშვილი. მიხელ სააკაშვილი აცხადებს, რომ ღამე არ ეძინა, გაიგო რა, ევროკავშირმა გახსნა პირველი ეტაპის მოლაპარაკებები უკრაინასთან და მოლდოვასთან გაწევრიანებაზე. წერილში ის ეხება კავკასიაში განვითარებულ მოვლენებსაც. ამას ემატება სომხეთში 2012 წლის ქართული ოპერაციის მსგავსი ოპერაციის დიდი ალბათობით ჩავარდნა ორ დღეში და პუტინი ფიქრობს სომხეთში სამხედრო ინტერვენციაზე. ამისთვის მას დიდი ძალები არ სჭირდება. სომხეთის არმია აზერბაიჯანთან მარცხის შედეგად დემორალიზებულია და სომხეთში არსებობს კარგად ჩამოყალიბებული მეხუთა კოლონა ადგილობრივი ივანიშვილის ასლის ოლიგარქ კარაპეტიანის მეთაურობით. რა თქმა უნდა, ამ ოპერაციის ბარგლებში თუ ის განხორციელდა, პუტინი აუცილებლად დაიკავებს საქართველოს და თან დაიკავებს საერთოდ ბრძოლის გარეშე, რისი საფუძველიც ქოცებს დიდი ხანია მომზადებული აქვთ. ამ პირობებში ევროკავშირთან სწრაფი დაახლოება ჩვენთვის გადარჩენის შანსი იყო, წერს სააკაშვილი ფეისბუქზე. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის შეერაღებული ძალების კომიტეტმა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის პროექტში საქართველოს შესახებ ორი შესწორება მიიღო. შესწორებები კონგრესმენმა ჯო უილსონმა წარადგინა. კომიტეტი შეშფოთებულია საქართველოში ოპოზიციის ლიდერების, აქტივისტების და სხვა პირების დაკავებით და დაპატიმრებით, რომლებიც ფართოდ არიან მიჩნეული პოლიტიკურ პატიმრებად და მიაჩნია, რომ ეს საკითხი თანმიმდევრულად და შესაბამისად მაღალ დონეზე უნდა წამოიჭრას საქართველოს მთავრობასთან და საქართველოს შეერაღებულ ძალებთან ორმხრივ ურთიერთობებში. ამიტომ კომიტეტი თავდაცვის მდივანს ავალებს 2026 წლის 1 ოქტომბრამდე წარმომადგენელთა პალატის შეერაღებული ძალების კომიტეტს არ უდგინოს არასაიდუმლო ანგარიში, რომელშიც დეტალურად იქნება აღწერილი თავდაცვის დეპარტამენტის სტრატეგია პოლიტპატიმრების საკითხის საქართველოსთან სამხედრო ურთიერთობებში ჩართვის შესახებ. აღნიშნულია დოკუმენტში. საქართველოს შესახებ შეტანილი მეორე შესწორება თავდაცვის მინის ავალებს ეროვნული დაზვერვის სააგენტოს დირექტორთან და სახელმწიფო მდივანთან თანამშრომლობით აქტის ძალაში შესვლიდან არ უგიანეს 180 დღეში კონგრესის შესაბამის კომიტეტებს წარუდგინოს საიდუმლო ანგარიში, რომელიც იკვლევს რუსული და ჩინური სადაზვერო ელემენტების და მათი აქტივების შეღწევას საქართველოში და იკვლევს რუსეთის და ჩინეთის გავლენისა და თანამშრომლობის პოტენციურ გადაკვეთას საქართველოში. ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით ერთად ვებრძოლოთ დიუშენის კუნთოვან დისრუფეას. 1 ივლისამდე დიუშენი დაავადებული საქართველოს ყველა მოქალაქე შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენის შემთხვევაში ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას მიიღებს. დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლების ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ დახმარების მისაღებად მოქალაქეებმა უნდა წარადგინონ გენეტიკური კვლევის პასუხი, ფორმა 100, დაბადების მოწმობა და პაციენტის მოქალაქეობის დამადასტურებელი საბუთი. მშობლები ასევე აცხადებენ, რომ მათი მრავალთვიანი ერთობლივი ბრძოლის შედეგად მიღებულია გადაწყვეტილება საქართველოში დიუშენის სამკურნალო თანამედროვე მედიკამენტების შემოტანაზე. ამ ეტაპზე გადაწყვეტილება მიღებულია ორი მედიკამენტის შემოტანასა და დაფინანსებაზე. მშობლების თქმით, ამ მედიკამენტებიდან ერთ-ერთი განკუთვნილია დიუშენი დაავადებული ყველა პაციენტისთვის. რაც შეეხება დანარჩენ სამკურნალო პრეპარატებს, სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში გაგრძელდება აქტიური მუშაობა მათი ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად. დიუშენი დაავადებული ბავშვების მხარდასაჭერად საზოგადოებამ 2,300,000 ლარზე მეტი თანხა შეაგროვა, ორგანიზაცია კი კონკრეტულ საჭიროებაზე გარკვეულ თანხას გაიღებს და დიუშენი დაავადებული ბავშვებისთვის გაწევს დახმარებას. ამასთან გეტყვით, რომ 7 ივნის 11 საათსა და 30 წუთზე შეიკრიბებიან სამების საკათედრო ტაძარში, სადაც დიუშენი დაავადებულ ბავშვებს და მათ ოჯახებს დალოცავს. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე ამავე დღეს 18 საათზე რუსთაველის მეტროდან სახელმწიფო კანცელარიამდე გაიმართება დიუშენის მარში. ასეთი იყო 14 საათისთვის განვითარებული მოვლენები. მადლობთ, რომ გვისმენთ.

პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. 7 ივნისის ამინდის პროგნოზ გადაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსთან დავიწყოთ, სადაც ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 21 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 24 გრადუსი დაფიქსირდება. სიტყვედრო გამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, ქორსა და ცხინვალში 26, თავოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში 27, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 გრადუსის.

ფონდ პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამიდის პროგნოზის პარტნიორია

0: მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალი ადევნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაიხდე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნილი და უცხარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამაში 2 18 18 60. სეზონის წარმდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. ღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ესპე, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: 80.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერდილი ჩიზე.
3: ყურადღება, სენორდო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto Certification.
1: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
0: 16-006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

0: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. დეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi ძოლით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყოთ სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად. დაგვიმსჯულოთ გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაიწვიეთ. სვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში.
1: სვანი ზონა.
0: გადაცემენ წონი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი. ავერსის კლინიკის დროით 14:00 და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხო ვალუტას მიმართებაში. 6 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროსპასი 3 ლარი და 9 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 48 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და

0: 89.09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-5588, 5555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ეროგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა, გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცეს ინსტიტუციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით, ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10,000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 243-45-25. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდე დელტა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

78 78 78 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიფის ეთერში FM 103.3.

0: პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აიუსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: Aversis Clinic Street 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: ახალ ამბებს 15 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას ინფორმაციით ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმე, რომელიც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების წინააღმდეგ არის აღზრული, უცებედად 11 ივნისს გადმოინიშნა. ნიკო გვარამიას თქმით, ეს ხდება იმ ფონზე, როცა ევროკავშირი მოლაპარაკების მთავარ ნაწილად ადამიანის უფლებების პრობლემას მიიჩნევს და მნიშვნელოვან წილად სწორედ ამაზე კიდია უვიზო მიმოსვლის ბედი. საინტერესოა, ხომ უვიზო რეჟიმის გაუქმების საკითხის დადგომის და მოლაპარაკებების დაწყების პარალელურად საბოტაჟის სამარცხვინო და გამოგონილი საქმე, სადაც ლამის მთელი ქართული პოლიტიკური ლიდერშიპი სამართლდება, რომ დაჩქარდა. ახლა თქვენ თავად გადაწყვეტეთ სინამდვილეში რა უნდა და რა საპირებს ქართული ოცნება, წერს ნიკა გვარამია. ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე მიხელ სააკაშვილს, გიორგი ვაშაძეს, ნიკა გვარამიას, ნიკა მელიას, ზურაბ ჯაფარიძეს, ელენე ხოშტარიას, მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს ბრალდება აქვთ წარდგენილი. დაპირისპირება რომ იქნებოდა თავიდანვე ცხადი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ზარზე იმით წარმოადგინეს ერთობა და ერთიანი პლატფორმა. რეალურად ბრძოლა მიდის, ვინ იქნება მთავარი ოპოზიციური წარმომადგენელი პარტია. განაცხადა თბილისის მერმა, ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახა კალაძემ ოპოზიციაზე საუბრისას. მისი თქმით, ოპოზიციური პარტიები ნაციონალური მოძრაობის წიაღში აღმოცენებული ელემენტები არიან, რომლებსაც ქართული ხალხის ინტერესებისთვის არაფერი გაუკეთებიათ. მისივე შეფასებით, ოპოზიციას არანაირი რესურსი და მხარდაჭერა არ გააჩნია. როდესაც ხარ პოლიტიკოსი, პირველ რიგში შენი ქვეყნის ინტერესების მიხედვით უნდა მოქმედებდე. ეს ადამიანები კი შემჩნეულები არიან მტრულ საქმიანობაში. ამის კონკრეტული ფაქტები არსებობს, მაგალითად, ბრიუსელში კონკრეტული პოლიტიკოსები კაბინეტებში დარბოდნენ იმისთვის, რომ ქვეყანას კანდიდატის სტატუსი არ მიეღო. ასოცირების ხელშეკრულება არ გაფორმებულიყო და ასე შემდეგ, ამიტომ საზოგადოებაში არ აქვთ არანაირი ნდობა. თბილისის მერის კახა კალაძის განცხადებით, ოპოზიციას რეალურად საერთოდ არ აინტერესებს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების ბედი და აღნიშნული თემის პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენება სურდა. კალაძის შეფასებით, ბავშვების მშობლებსა და პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს შორის მიღწეული შეთანხმების შემდეგ ისინი ბულინგის მსხვერპლი გახდნენ. ჩვენ ხომ ვიცით, ამ ადამიანების დამოკიდებულება ყველა საკითხთან მიმართებით, მათ რეალურად არც ბავშვები აინტერესებთ, არც მათი ჯანმრთელობა, და ეს დამოკიდებულება ბევრ კონკრეტულ შემთხვევაში დამტკიცდა. ისინი ეძებენ უბრალოდ საბაბს, რომ ჩაეჭიდონ და შემდეგ ეს ყველაფერი პოლიტიკურად იყოს გამოყენებული სახელმწიფოს წინააღმდეგ. იგივე მოცემულობა გვაქვს ამ ბავშვებთან მიმართებით. დარწმუნებული ვარ, საერთოდ არ აინტერესებთ მათი ბედი, მის მაგივრად რომ ისაუბრონ პოზიტივზე, რომ სახელმწიფომ მშობლებთან ერთად გადადგა ეს ნაბიჯი, მაგრამ პირიქით მშობლებს აბულინგებელ როგორ გაბედეს და თანხმობა თქვეს აღნიშნული წამლების მიღებაზე, განაცხადა კახა კალაძე. აქვე გეტყვით, რომ ჯანდაცვის მინისტრის მიხელ სარჯულაძის თქმით, პრიორიტეტი დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტების ინტერესების დაცვა და თითოეული გადაწყვეტილებაც სწორედ ამის გათვალისწინებელია. გათვალისწინებით იქნება მიღებული. ჯანდაცვის სამინისტროში დღეს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტების მშობლებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა, რომელსაც უწყების ხელმძღვანელი და სამინისტროს სხვა წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო მედიკამენტების თაობაზე ინფორმაციის მოძიებასთან დაკავშირებულ საკითხებს და სამომავლო გეგმებს. როგორც აღნიშნა, სამუშაო ჯგუფის ფორმატში შეხვედრები კვლავ გაგრძელდება. აუცილებლად ვუზრუნველყოფთ იმ რუსი და რუსულენოვანი ხალხის უფლებების სრულად აღდგენას, რომელთა წინააღმდეგაც კიევის ნეონაცისტურმა რეჟიმმა ტერორი წამოიწყო. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა რუსული ენის დღესთან დაკავშირებით განაცხადა. ამ საკითხის გადაწყვეტა უკრაინის კონფლიქტის გრძელვადიანი მოგვარების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს, დაასწინა ლავროვმა. მისი თქმით, რუსეთისთვის პრიორიტეტია იმ ადამიანების დაცვა და მხარდაჭერა, ვისთვისაც რუსული მშობლიური ენა. დროა ესომი დასრულდეს, თუმცა რუსეთის მმართველს ბრძოლის გაგრძელება სურს. ეს განცხადება უკრაინის პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში დაწერა. სწორედ ამიტომ ამ აგრესიის წინააღმდეგ უკრაინული სანქციები მოქმედებს. გუშინ ღამით ჩვენმა დრონებმა დაახლოებით 1000 კილომეტრის მანძილი დაფარეს სანქტ-პეტერბურგის რეგიონამდე, ტრის საზღვაო ძალების არსენალისა და კრონშტადტში მდებარე ბაზებამდე, წერს ზელენსკი X-ზე. ის ადასტურებს, რომ უკრაინის სამხედრო ძალებმა 500 კილომეტრის მანძილზე კრასნოდარის მხარეში ნავთო ბაზას დაარტყეს. მადლობთ ყურადღებისთვის. ეს იყო ჩემხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალებზე. დაყრდნობით.

0: ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 7 ივნისის ამინდის პროგნოზ გადაცემთ. დასავლეთ საქართველოსთან დავიწყოთ, სადაც ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაოდელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 21 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 24 გრადუსი დაფიქსირდება. სითბო დრომამშობით მოიღრუბლება ამოსაოდელ საქართველოსში, ქორსა და ცხინვალში 26, თავოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში 27, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი

0: 80.09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: MySky გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, გახუწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძლება Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 0212 26 44 44.

სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

0 78 78 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0809. გეგმა მოგზაურობას, მინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-55888.

0: ია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართუსუფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: მხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჩისთან ერთად.
3: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალი ადევნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ დღეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
1: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Чирц Армагидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмене Ходилот Шабац. Текшмит Саат Сарат Суце. Моксары да Игаву Чанартели. Радио Мкурнали. Твен Чансахис Хобрабистрис.
4: Гадацема Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчу Нагул Симшуде.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

არის კურსი. წარმოგიდგენ, თუ არის ოფიციალურ გაცვლის კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 6 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროსპასი 3 ლარი და 9 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 48 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 49.

0: 23 89 09.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15, 577-81-15. senaauto.gg.
0: Strafa da amartshet qilili dollarami tableti angelis dollarami tableti sauketeso tharis biskinisas sporturi da sagzao traumis mirlogievis atitelis bezmotizmisa da temperaturis matedisas dollarenis gili efektoria sakhsrebisa da kontrolis qilinis tros gamqenebisas gaisan instruksias kredit mulenebis shesakheb detalur informatsias misagebat mirtet ekims
2: developeruli kompaniya metropoli kmis sakhlebs romlebis tkun chaifikret tbilisis sentraluri ubnebshi kartaradzisa da ortajalis mraval profilor proektebshi binis shezena shesazlebelia $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ორი 88 18 18. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: მოუსმინეთ ლამაზეს ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხშაბათს დიდი პანტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 10:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
6: პრესტაიმი. დაგვიშვით თქვენი დრო და ჩვენ გადასრულთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი. ყოველ სამშაბათ 10:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორება.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
1: ავტო
2: სანამ გაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 16 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას, მე ლალი ვესირიშვილი ვარ. დიალოგისთვის, მეგობრობისთვის, თანამშრომლობისთვის მზად ვართ, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს კონსტრუქციულ რეჟიმში, თითის ქნევით, რომ ვინმე მგვესაუბროს, ეს დამოკიდებულება ჩვენთვის მიუღებელია. ეს განცხადება თბილისის მერ მაკა ხაკალაძემ გააკეთა, რითაც გამოეხმაურა ინფორმაციას, რომ 11 ივნის ვიზების საკითხთან დაკავშირებით ევროკავშირი საქართველოსთან დიალოგს გამართავს. კალაძის თქმით, ხელისუფლება ქართველი ხალხის და ქვეყნის ინტერესების მიხედვით მოქმედებს. ჩვენ ვართ ერი, რომლის მომსახლეობა 4 მილიონზე ნაკლებია. მსოფლიოში საუკეთესო ფეხბურთელი, საუკეთესო მებრძოლი, საუკეთესო შემოქმედი, მომღერლები, დიზაინერები, მწერლები არიან ქართველები. მსოფლიოში ასეულობით ერი არსებობს. ჩვენზე უფრო მრავალრიცხოვანი, უფრო დიდი სახელმწიფოებიც, თუმცა უმეტესობას ხალხი არ იცნობს. ჩვენ 4 მილიონიანი ერი ისტორიის ყველა მონაკვეთში ჩვენს კვალს ვტოვებთ. ეს იმაზე მიუთითებს, რომ ჩვენს ერში რაღაც განსაკუთრებულია. იმას კი არ ვამბობ, რომ ვიღაც ჩვენზე უკეთესი ან უარესია, არა. იმის თქმა მინდა, რომ განსხვავებული ხასიათი გვაქვს. სამწუხაროდ ვერცერთმა უცხოელმა ვერ დაინახა ეს, რომ ქართველებთან თითის ქნევით საუბარი და ზემოდაყურება წარმოუდგენელია. არავის ვებრძვით არც ამერიკას, არც ევროპას, საკუთარ ქვეყანასა და ხალხს ვიცავთ. ჩვენი პოლიტიკა აქედან გამომდინარეობს, რომ პირველ რიგში იდგეს სამშობლოს ინტერესები, განმარტა კახაკალაძე. მისი თქმით, კრიტიკაც და რეკომენდაციებიც არგუმენტებზე უნდა იყოს დაფუძნებული და არა თითის ქნევაზე. ნომრიანი აგენტები არიან, ყველაფერი გაშიფრულია, საზოგადოება ფლობს ამ ინფორმაციას, ვინ ვინ არის, გიგაურები და ასე შემდეგ. რა არის მათი წარსული, რა დამოკიდებულება ჰქონდათ საქართველოს, აღნიშნა კახაკალაძემ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე საუბრისას. მე რისკმი, თუ შეიძლება ვინმეს უწოდო მოღალატე, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ის პოლიტიკური პარტიები არიან, რომლებიც შემჩნეულები არიან ქვეყნის საწინააღმდეგო ქმედებებში. ვიცით, როგორ იქმნებოდა აღნიშნული ქსელი, ასეულობით მილიონი ხარჯებოდა ქვეყანაში, რომ ამ ტიპის ორგანიზაციები შექმნილიყო. ისინი პირდაპირ უცხო ქვეყნის და კონკრეტული ადამიანების ინტერესების გამტარებლები არიან. ქვეყნის ინტერესებთან არანაირი თანხოდრა არ ჰქონიათ, დაზინა კახაკალაძე. დაპირისპირება, რომ იქნებოდა თავიდანვე ცხადი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ზარზე იმით წარმოადგინეს ერთობა და ერთიანი პლატფორმა. რეალურად ბრძოლა მიდის, ვინ იქნება მთავარი ოპოზიციური წარმომადგენელი პარტია, განაცხადა თბილისის მერმა, ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახაკალაძემ ოპოზიციაზე საუბრისას. მისი თქმით, ოპოზიციური პარტიები ნაციონალური მოძრაობის წიაღში აღმოცენებული ელემენტები არიან, რომლებსაც ქართული ხალხის ინტერესებისთვის არაფერი გაუკეთებიათ. მისივე შეფასებით, ოპოზიციას არანაირი რესურსი და მხარდაჭერა არ გააჩნია. როდესაც ხარ პოლიტიკოსი, პირველ რიგში შენი ქვეყნის ინტერესების მიხედვით უნდა მოქმედებდე. ეს ადამიანები კი შემჩნეულები არიან მტრულ საქმიანობაში. ამის კონკრეტული ფაქტები არსებობს. მაგალითად, ბრუსელში კონკრეტული პოლიტიკოსები კაბინეტებში დარბოდნენ იმისთვის, რომ ქვეყანას კანდიდატის სტატუსი არ მიეღო, ასოცირების ხელშეკრულება არ გაფორმებულიყო და ასე შემდეგ. ამიტომ საზოგადოებაში არ აქვთ არანაირი ნდობა, განაცხადა კახაკალაძე. ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკო გვარამიას ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმე, რომელიც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების წინააღმდეგ არის აღზრული, უცაბედად 11 ივნის გადმოინიშნა. ნიკა გვარამიას თქმით, ეს ხდება იმ ფონზე, როცა ევროკავშირი მოლაპარაკების მთავარ ნაწილად ადამიანის უფლებების პრობლემას მიიჩნევს და მნიშვნელოვან წილად სწორედ ამაზე კიდია უვიზო მიმოსვლის ბედი. საინტერესოა, ხომ უვიზო რეჟიმის გაუქმების საკითხის დადგომის და მოლაპარაკებების დაწყების პარალელურად საბუტაჟის სამარცხვინო და გამოგონილი საქმე, სადაც ლამის მთელი ქართული პოლიტიკური ლიდერშიპი სამართლდება. ახლა თქვენ თავად გადაწყვეტეთ სინამდვილეში რა უნდა და რას აპირებს ქართული ოცნება, წერს ნიკა გვარამია. ცნობისთვის, ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე მიხელ სააკაშვილს, გიორგი ვაშაძეს, ნიკა გვარამიას, ნიკა მელიას, ზურა ჯაფარიძეს, ელენე ხოშტარიას, მამუკა ხაზარაძეს და ბატრი ჯაფარიძეს ბრალდება აქვთ წარდგენილი. შავ ზღვაში თურქულ გემზე თავდასხმა განხორციელდა, რასაც მსხვერპლი მოყვა. ინფორმაციას თურქული მედია ქვეყნის სანაპირო დაცვის სარდლობაზე დაყრდნობით ავრცელებს. თავდასხმის შედეგად ერთი მეთევზე დაიღუპა და ოთხი დაშავდა. მათივე ცნობით, თავდასხმის შემდეგ გემი ჩაიძირა, ხოლო დაშავებულების ევაკუაცია ახლოს მყოფმა თევზსაჭერმა გემმა განახორციელა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჰორმუზის სრუტეში 4 ირანული დრონი ჩამოაგდო და ირანში რადარის ობიექტებს დაარტყა. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებით, სამხედრო ძალები სიფხიზლეს ინარჩუნებენ და მზად არიან თავდაცვის მიზნით ირანის გაუმართლებელ აგრესიას უპასუხონ. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით კი რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზაზე თავდასხმა განახორციელეს. მათ ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გურუკისა და კეშმის კუნძულებზე განხორციელებული დარტყმების პასუხად რეგიონში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ბაზებს რაკეტებით შეუტიეს. მათივე თქმით, ცეცხლი გაუხსნეს 4 ტანკერს, რომელიც ჰორმუზის სრუტეში გავლას ნებართვის გარეშე ცდილობდა. საჰაერო განგაში გამოცხადდა ბაჰრეინში, სადაც მოსახლეობას თავშესაფრებში გადასვლისკენ მოუწოდეს. მადლობთ ყურადღებისთვის. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები.

არის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. 7 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დაიწყოთ, სადაც ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაოდნელია. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 21 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 24 გრადუსი დაფიქსირდება. სიტყვედრო გამოშვებით მოიღრუბლება ამოსავლეთ საქართველოში, ქორსა და ცხინვალში 26, თავოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში 27, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 გრადუსი.

0: პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია AmindiG.
1: რეალური დრო და სივრცე

0: 80.09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ეროგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა, გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 მარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. გადმოკავშირდი ნომერზე 032-25-12-12.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: ორი 88 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბავს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომწონება.

0: 20.09.
1: იფრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. MySky გთავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პაიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
3: Пресс-тайми. Добавьте тквени дро, да ჩვენ გადასრულთ რაიმე ჩნება პრესის კურსლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пресс-тайми.

0: დღეს აი სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.
2: Vamos a ser señorita.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხო ვალუტასთან მიმართებაში. 6 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროსპასი 3 ლარი და 9 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 48 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 40

0: 20.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეროგრა. ელექტრული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც განაცხადებს ინსტიტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. გეგმავ მგზავრობას. Reservteli Gize, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Reservteli Gize-თან ერთად იზრდება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, კათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16.006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
4: ორი 18-18-68-60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
5: ავტო
6: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
4: სეზონის სპონსორია Scapis Autosesxi. ტელეფონი 2 300 300.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokarjeo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 17 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: თბილისის დროით 17 საათია, ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ მათ შორის ოპოზიციის ცალკეულ პარტიებს შორის არანაირი რეალური ერთობა არ არის, განაცხადა ქართული ოცნების ერთ-ერთმა დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა. მისი თქმით, ოპოზიციაში არსებული დაპირისპირება მიუთითებს იმას, რომ მათ ქართულ პოლიტიკაში პერსპექტივა არ გააჩნიათ. ეს კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს იმას, რაოდენ ყალბი იყო ის პროპაგანდა, რომელიც გაშლილი იყო მათ შორის არჩევნების წინ, რომ გინდა თუ არა მხოლოდ და მხოლოდ კოალიციური მართლობა არის გამოსავალი ქვეყნისთვის. ამან კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რას ნიშნავს კოალიცია კოალიციისთვის, რომ ეს ახლა ნაციონალური მოძრაობის შიგნით მიმდინარე დაპირისპირების ნათელი სურათია. ეს ხალხი, რომ ხელისუფლებაში ყოფილიყო, რას დამართებდა სახელმწიფოს, ქვეყანას და საზოგადოებას უკვე ნათელი არის, განაცხადა ქადაგიშვილმა. გარდა ამისა, მან ისაუბრა 11 ივნის ევროკომისიის მიერ ვიზების საკითხთან დაკავშირებით საქართველოსთან დაგეგმილ დიალოგზე. ქადაგიშვილის მოსაზრებით, ევროკავშირი საქართველოსთან მიმართებით მთელ რიგ საკითხებს იყენებს ზეწოლისა და შანტაჟისთვის. ქადაგიშვილის თქმით, არის საკითხები, რას თან მიმართებითაც საქართველოს ვერ ექნება ის პოზიცია, რაც შეიძლება ევროკავშირის გარკვეულ ძალებს უნდოდეთ, ანუ მთლიანად შეერთება ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ვექტორთან. ეს კი ქადაგიშვილის თქმით ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ საქართველომ რუსეთს უნდა დაუწესო სანქციები. რაც შეეხება ოპოზიციის მოსაზრებებს და არგუმენტებს ამ საკითხთან დაკავშირებით, ქართული ოცნების დეპუტატის თქმით, მარტივია ამ ოპოზიციის ფილოსოფია ის, რაც ცუდია საქართველოსთვის. მათი აზრით, ეს არის ხელისუფლებაში მათი მობრუნების ერთადერთი შანსი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან ბეჟაშვილმა განაცხადა, რომ სამწუხარო რეალობაა, როდესაც ასეთი პოლემიკა მიმდინარეობს პარტიებსა და ოპოზიციურ ლიდერებს შორის. მანვე აღნიშნა, რომ ჩანს წარსული ტრავმები მძიმეა. როგორც ბეჟაშვილმა პალიტრის ეთერში თქვა, გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფები ცდილობენ მიხელ სააკაშვილის პოლიტიკური როლის დაკნინებას, ხოლო მათი რიტორიკა ხშირად ემთხოვა იმ გზავნილებს, რომლებიც წარსულში ხელისუფლების მხრიდან ისმოდა. სამწუხაროდ, მათი ძალისხმევა არის უფრო რაციონალური მოძრაობისა და ნაციონალური მოძრაობისა და მიხელ სააკაშვილის წინააღმდეგ, ვიდრე ამ ქვეყნის საერთო მოწინააღმდეგის ქართული ოცნების წინააღმდეგ დაზინა ბეჟაშვილმა. მან ასევე ხაზი გაუსვა საპროტესტო აქტივობების მნიშვნელობას და თქვა, რომ პოლიტიკური პროცესის გასაძლიერებლად აუცილებელია მუდმივი მოძრაობა და აქტიურობა. ადამიანებისთვის, რომლებსაც ჯიუტად აქვთ ახირებული, რომ ქრონიკული ბოიკოტით გაარღვევენ სიტუაციას, მგზები და გულოცნია, ასჯერ რომ ეტყვი ადამიანს და მაინც არ ესმის, მაშინ ორი მომენტია: ვერც ვერასდროს გაიგებს, ან სხვა რაღაცაშია საქმე. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ განაცხადა. როგორც მან პალიტრის ეთერში აღნიშნა, არჩევნების ბოიკოტი პოლიტიკური შეცდომაა და ოპოზიციამ მსგავსი პრაქტიკა აღარ უნდა გაიმეოროს. თუ გაყალბებები და უბედურებები ხდება პოსტსაარჩევნო პერიოდში, შენს გრჩება ნაბიჯის გადადგმის საშუალება, განმარტა კაციტაძემ. მისი თქმით, ოპოზიციის ნაწილმა 2025 წლის არჩევნების შესაძლებლობა კაპიტულანტურად დათმო, რაც კაციტაძის შეფასებითვე შეცდომა იყო. სომხეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ოპოზიციური პარტია ძლიერი სომხეთის საარჩევნო სიის ბათილად ცნობის შესახებ განაცხადი არ დააკმაყოფილა ინფორმაცია სომხური მედია ავრცელებს. სომხეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მილიარდერი სამველ კარაპეტიანის პარტია ძლიერი სომხეთის საარჩევნო სიის რეგისტრაციის ბათილად ცნობის შესახებ პარტია რესპუბლიკის მიერ 5 ივნის შეტანილი განაცხადი უარყო. პარტია რესპუბლიკის წარმომადგენელმა გრიგორ არაკელიანმა განაცხადა, რომ მოთხოვნის მიზეზი ძლიერი სომხეთის გაუმჭვირვალე დაფინანსება და საგარეო გავლენები იყო. თუ ძალაუფლებას კონსტიტუციის ჩარჩოებს მიღმა ფლობ, ამას ძალაუფლების უზურპაცია ქვია, ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა სანქტ-პეტერბურგის საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმზე განაცხადა, სადაც უკრაინის პრეზიდენტის ღია წერილს გამოეხმაურა. ზელენსკიმ ყურადღება მიაქცია არჩევით თანამდებობებზე ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდს. ეს მნიშვნელოვანი საკითხია, რა თქმა უნდა, მაგრამ არჩევნებზე უნდა გახვიდე, არ უნდა გეშინოდეს და ყოველთვის მთავარია კანონის ფარგლებში მოქმედებდე. მან ზელენსკიმ აღხსენა: ჩემი ასაკიც, რა შეგვიძლია ვთქვათ, რა თქმა უნდა ასაკზე ყველამ უნდა იფიქროს, მაგრამ მეჩვენება, რომ ჩემს ასაკში ბევრი სხვა პოლიტიკოსიც ასრულებს თავის ფუნქციებს და ზოგიერთი ჩემზე უფროსიც. მთავარი ასაკი არაა, მთავარი ქმედით უნარიანობა და შრომის უნარიანობა, დასინა პუტინმა. ასეთი იყო 17 საათისთვის განვითარებული მოვლენები. ახალ ამბებს 18 საათზე გაგაცნობთ.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 7 ივნისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსთან დავიწყოთ, სადაც ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 21 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 24 გრადუსი დაფიქსირდება. სიტყვედროვა მშობით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, ქორსა და ცხინვალში 26, თავოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში 27, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 გრადუსი.

0: 6-09. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Maxthermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Maxthermis ფილიალებში. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: ყურადღება, სელო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-Yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena Auto Certified.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. FM Didi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Didi. ვოლით. ბედნიერი დასვენება. FM Didi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.

0: 20.09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა გჭირდა, ლიდერ კრედიტის სამთო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: MySky-ს თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ხასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად დაიმგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობით.
5: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დამარცხოთ გრიპი. ჰიკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაცილების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჰიკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მონანების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
7: რეკლამა.
8: ორი 88 78 70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
9: სეზონის წარმოდგენია Maxdermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: ენის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგია. ძნაბუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ. რუსი ჩასხმები. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გადაცემაზე. ზვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ზვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.

0: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. I want to talk to you.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 6 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროს ფასი 3 ლარი და 9 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 48 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 40

0: 20.09. ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შაბათ. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
2: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე.
4: ყურადღება, სენორდო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Stellantis მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senauto.cz.
5: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
4: მხოლოდ 3 წერტილი ჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჩიზთან ერთად.
6: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძლება Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-286-44-44.
7: 16-006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული გაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
10: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
10: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
12: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
13: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
14: პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება თბილისის დროით 18 საათია. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. დაპირისპირება რომ იქნებოდა თავიდანვე ცხადი იყო მიუხედავად იმისა რომ ზარზე იმით წარმოადგენს ერთობა და ერთიანი პლატფორმა. რეალურად ბრძოლა მიდის ვინ იქნება მთავარი ოპოზიციური წარმომადგენელი პარტია. ასეთი განცხადება გააკეთა თბილისის მერმა ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახა კალაძემ ოპოზიციაზე საუბრისას. მისი თქმით ოპოზიციური პარტიები ნაციონალური მოძრაობის წიაღში აღმოცენებული ელემენტები არიან რომლებსაც ქართული ხალხის ინტერესებისთვის არაფერი გაუკეთებიათ. მისი შეფასებით ოპოზიციას არანაირი რესურსი და მხარდაჭერა არ გააჩნია, როდესაც ხარ პოლიტიკოსი პირველ რიგში შენი ქვეყნის ინტერესების მიხედვით უნდა მოქმედებდე. ეს ადამიანები კი შემჩნეულები არიან მტრულ საქმიანობაში. ამის კონკრეტული ფაქტები არსებობს, მაგალითად ბრიუსელში კონკრეტული პოლიტიკოსები კაბინეტებში დარბოდნენ იმისთვის, რომ ქვეყანას კანდიდატის სტატუსი არ მიეღო, ასოცირების ხელშეკრულება არ გაფორმებულიყო და ასე შემდეგ. ამიტომ საზოგადოებაში არ აქვთ არანაირი ნდობა, განაცხადა კახა კალაძე. ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმე, რომელიც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების წინააღმდეგ არის აღზრული, უცაბეთ და 11 ივნისს გადმოინიშნა. ნიკა გვარამიას თქმით, ეს ხდება იმ ფონზე, როცა ევროკავშირი მოლაპარაკების მთავარ ნაწილად ადამიანის უფლებების პრობლემას მიიჩნევს და მნიშვნელოვან წილად სწორედ ამაზე კიდია უვიზო მიმოსვლის ბედი. საინტერესოა, ხომ უვიზო რეჟიმის გაუქმების საკითხის გადადგომის და დადგომის და მოლაპარაკებების დაწყების პარალელურად საბოტაჟის სამარცხვინო და გამოგონილი საქმე, სადაც ლამის მთელი ქართული პოლიტიკური ლიდერშიფის სამართლება რომ დაჩქართა. ახლა თქვენ თავად გადაწყვეტეთ სინამდვილეში რა უნდა და რას აპირებს ქართული ოცნება, წერს ნიკა გვარამია. ცნობისთვის, ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე მიხელ სააკაშვილს, გიორგი ვაშაძეს, ნიკა გვარამიას, ნიკა მელიას, სურა ჯაფარიძეს, ელინე ხოშტარიას, მამუკა ხაზარაძეს და ბატრი ჯაფარიძეს ბრალდება აქვთ წარდგენილი. ვრცელდება არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილის განცხადება. მაშინ ნათქვამია, რომ საქართველოს ხელისუფლება ნასვლად იმისა, რომ ყურადღებით მოუსმინოს საქართველოს მეგობრების გზავნილებს და გადადგას ნაბიჯები დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და სამართლის უზენაესობის აღსადგენად, აგრძელებს საერთაშორისო პარტნიორების დისკრედიტაციის და შეურაცხყოფის კამპანიას. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების თქმით, საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების, კონგრესის წევრებისა და ამერიკელი ხალხის მიმართ აგრესიული და უპასუხისმგებლო რიტორიკა არ მხოლოდ ეწინააღმდეგება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს, არამედ ამ ქვეყნის ცივილიზაციური მიზნებისა და კონსტიტუციით გამყარებული მისწრაფებების ღალატს წარმოადგენს. კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ ჩვენს მხარდაჭერას საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის მიმართ. ასევე მხარს უჭერთ ყველა საერთაშორისო ძალისხმევას, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების, ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის დაცვას, ნათქვამია განცხადებაში. ჯანდაცვის მინისტრის მიხელ სარჯელაძის თქმით, პრიორიტეტი დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტების ინტერესების დაცვა და თითოეული გადაწყვეტილება სწორედ ამის გათვალისწინებით იქნება მიღებული. ჯანდაცვის სამინისტროში დღეს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტების მშობლებთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც უწყების ხელმძღვანელი და სამინისტროს სხვა წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო მედიკამენტების თაობაზე ინფორმაციის მოძიებასთან დაკავშირებულ საკითხებს და მავლო გეგმებს. როგორც აღინიშნა, სამუშაო ჯგუფის ფორმატში შეხვედრები კვლავ გაგრძელდება. ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით, ერთად ვებრძოლოთ დიუშენის კუნთოვან დისტროფიას. 1 ივლისამდე დიუშენი დაავადებული საქართველოს ყველა მოქალაქე შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენის შემთხვევაში ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას მიიღებს. დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლების ერთობლივ გააცხადებაში აღნიშნულია, რომ დახმარების მისაღებად მოქალაქეებმა უნდა წარადგინონ გენეტიკური კვლევის პასუხი ფორმა ასი, დაბადების მოწმობა და პაციენტის მოქალაქეობის დამადასტურებელი საბუთი. დიუშენი დაავადებული ბავშვების მხარდასაჭერად საზოგადოებამ 2,300,000 ლარზე მეტი თანხა შეაგროვა. ორგანიზაცია კი კონკრეტულ საჭიროებაზე გარკვეულ თანხას გაიღებს დიუშენი დაავადებული ბავშვებისთვის. ამასთან გეტყვით, რომ 7 ივნის, ანუ ხვალ 11:30-ზე შეიკრებებიან სამების საკათედრო ტაძარში, სადაც დიუშენი დაავადებულ ბავშვებს და მათ ოჯახის წევრებს დალოცავს. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და ამავე დღეს 18:00-ზე რუსთაველის მეტროდან სახელმწიფო კანცელარიამდე გამართება დიუშენის მარში. ასეთი იყო ამწუთებამდე განვითარებული მოვლენები. თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. ხოლდილისათი საათიდან ჩემი კოლეგა მარიამ ხვედელიძემ სიახლეებს გაგაცნობთ დროებით.

ფონდ პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. 7 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დაიწყოთ, სადაც ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 21 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 24 გრადუსი დაფიქსირდება. სიტყვედრო გამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თავოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში 27, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 გრადუსი.

რომელიც პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამიბის პროგნოზის პარტნიორია

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 0809.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.

0: ინგლის 9 მეტრო 3 სიარაკვეი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73-73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცალი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე

0: ინსტიტუციას გარდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველკვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Reklama 2 18 18 60 სეზონის საუდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პანიკას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბავს ტექნოლოგიებზე. ეთილი იყოს თქვენი მოგზენება მატრიცაში.
3: Радио Палитра. Журналы ОЖХИС МКУРНАЛИ. Дам КУРНАЛИ ЧИЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМОС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ОВОЛОТ ШАБАЦ. ТОКСМИЦ СЕЛАЦАДА АТСУЦЕ. МУКЦЕРИ ДА ИЗАВИ ЧАНАРТЕЛИ. Радио МКУРНАЛИ. ТКВОНИ ЧАНСАГИ СХОБРЕБИСТВИС.
2: ГАДАЦЕМОМ КУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕУНАРЧУНА ГУЛСИМ ШУДЕ. Сезонный спонсор я Скапис Автосесхи. Телефоны 2-300-300. Аверсис клиники строит 18:30 და 30 წუთია.

0: 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
2: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გიშველდება მაისური და ხარშობოჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს, დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა გჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების გადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართუსუფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: სწრაფად დაამარცხეთ ყირიმი დოლარენის ტაბლეტით ან გიენის დოლარენის ტაბლეტი. საუკეთესო თავის ბიის კინილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. ქმედითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაანსხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: 19 69 69 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინოთ ლამაზეს ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: 0-3-83-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გეგმავთ გზავნას? Trefertelegise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertelegise-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინი ჩვენს ვებსაიტს selfie.lg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 მინუტზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტის ეთერში. FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.

0: 0 3 83 09.
1: ყურადღება, სელაუტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KTM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Sena-auto.gr.
0: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალი ადევნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ დღეში სულ რაღაც 12 მარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
2: გასცდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ჰუკორდის ტაბლეტი და ჩაი. გაცილების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული გუნალი. ჰუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 0222-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეფასება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს ნული 16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შესვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota ტრიბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

2 18 78 60. FM Didi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. დეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi. ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Didi. გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Didi-ს გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის საუდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

ნინო მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. არის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლის კურსი უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 7 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროს ფასი 3 ლარი და 9 თეთრი, დირჰამი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 რუბლი 3 ლარი და 49

0: 6-09. გეგმავ მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონმენტი ticket წერტილიჩიზე.
3: MySky თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაიხტი გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიცარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: Пресс-фейми. Гоблишнут ткуни дро. Да чуэн гагасхунт гайбечнеба прессис курцлэмзэ. Тэвани тэмэби. Нишнэвани акцентэби. Саинтересу респондентэби. Анализи. Да аргументэби.
7: Пресс-фейми. Хобл самшаотэс. Ацца-ацца датхут бэцэц.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია. ყოველ შაბათს და ხუთ შაბათს 12 საათსა და 20 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვები გამოთ ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.

რომელიც პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. 7 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადაცრობთ. დასავლეთ საქართველოსთან დაიწყოთ, სადაც ცვალებად იღრუბლიანობა ამოსაოდელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 21 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 24 გრადუსი დაფიქსირდება. სითბო დროგამშვებით მოიღრუბლება ამოსავლეთ საქართველოში, ქორსა და ცხინვალში 26, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში 27, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებად იღრუბლიანობა და 26 გრადუსი.

პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამედის პროგნოზის პარტნიორია

0: 80.09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტოპაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 51 GS-ი. არ გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ხურადღება, სელოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto წერტილი
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: გაწუხებს სოფლიანობა ირლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძლება Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
4: Radio Radio 2 88 68 60
6: Авто

0: ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია სან მოტორსი. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: 80.09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე დიჯიტალ ტივი და თვალიადებნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ დღეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
2: მხოლოდ 3 წერტილიჭიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემდგომი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჭიზთან ერთად.

სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

0: 09. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცალი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: Ცოლი ადამიანები, ერთად გადავრჩივით მოსიცხებით. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაიწოდზე. ცვალი ზონა, რადიო პარკის ეთერში.
3: ცვალი ზონა.
0: გადაცემენ ცვალი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაცილების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.

ნიერის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლის კურს უცხო ვალუტასთან მიმართებაში 7 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროს ფასი 3 ლარი და 9 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 58 თეთრი, 100 რუბლი 3

0: 20.09.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისსა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგიკავშირდით 032-2511 ან 16 მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota Center თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: იმპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის აირჩიეთ მაქსა მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი ეძიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილიჩიზე.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიცარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ავტომობილის ზავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoil-ის ზეთები. კომპანია სამოტორში თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: 16006 გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ დარეგე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით 9 ენაზე გაგიწევთ

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნარია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს დილის პანკრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.

ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 7 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადაცრობს. დასავლეთ საქართველოსთან დაიწყოთ, სადაც ცვალებად იღრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 21 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 24 გრადუსი დაფიქსირდება. სიტყვა დროგამოშვებით მოიღრუბლება ამოსავლეთ საქართველოში, ქორსა და ცხინვალში 26, თავოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში 27, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებად იღრუბლიანობა და 26 გრადუსი.

პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინ

0: 80.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმისხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ულიმიტოდ აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 51 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ყურადღება, Sono of the Group-ი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-21-10, 577-21-15. Sena Auto Certified-ი.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გიშველდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: ორი 18 18 18. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
6: There's a hell inside my heart.

0: 0809 კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: გეგმავ გზავნობას. Travel Delegis-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარგება. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Travel Delegis-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: Пресс-фейми. Гоблихнут ткуни дро. Да чвен гагасрут райбечнеба прессис курслэмсэ. Тавари темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
4: Пресс-фейми. Хобл самшаутгэс. Ацаца да ткут бицутсэ. Гадме

0: 09 მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. მოემზადეთ ზაფხულისთვის აირჩიეთ მაქსა მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.energy და შეიძინე სიმი 2 წუთში
2: კოდალი წარმოგიდგენთ VinoPerfect-ს ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის VinoPerfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას ასაკობრის აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს VinoPerfect-ი კოდალი
3: გან პესპეში. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. ხენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს ნული 16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 115. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 7 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროს ფასი 3 ლარი და 9 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 58 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი

ჩვენ.

0: 20.09.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: Strafa gamartshet kirili dolarenis tabletit angelis dolarenis tableti sauketeso khamis sebilis kirilisas sporturi da sagzao traumis neurologiis akutelis reumatizmisa da temperaturis matebisas dolarenis geli efektoria sakhsrebisa da kontrolis kirilis tros gamqenebisas gaizanis instruksias kirilis momenebis shesakheb detalur informatsias misagebat mirtet ekims
2: 16006 gadadgina bichi zavadobis tsinaagdek tu pikrob rom zavadobis mskhverpli khar dareke sakhmtsipo zrumis agentos sakonsultatsio ხელხაზზე 116006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

0: 18 78 60.
1: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერს არ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანართელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნა გულს სიმშვიდე.
1: ავტო
0: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centre Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 80.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება, სენორტი ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი სხივანი 226, ტელეფონი 577-21-15-10, 577-21-15-15. Senna Auto წერტილი G.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე, ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი თბილისის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ, თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ფინანსშეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: Авто.
5: Самым дококот. Могу снять FM Асами Тацхразе.
0: Авто рубрики спонсория Toyota Центр Тбилиси. Toyota's первый официальный дилер в Сакартвелоши 1997 წლიდან.
4: Авто рубрики спонсория Самодос. Анде твой автомобильный профессионал.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.

0: 80.09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უბიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირის ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიპკი 220 ფიპკი 56 GS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში. კედელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კედელისგან PSP-ში.
2: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0818 78 70 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. აბერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია. ქართული მუსიკის პერიოდი. ახალგაზრდა

0: 20.09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. დაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეტს წერდილიჩიზე.
0: გასცდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ჟუკორდის ტაბლეტი და ჩაი. გასციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჟუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. მედიკი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. Música.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. არის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 7 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროს ფასი 3 ლარი და 9 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 58 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და

0: 0809. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: ყურადღება, სელოავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გითხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81510, 577-81515. Senna-auto.gr.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: Радио Палитра. Журналы Оджахис Мкурнали. Дам Курнали Джирцар Мобидвент. Гадецемас Мкурнали. Висмене Ховелот Шабас. Токсмит Саатса Датсуце. Мукцари да Игави Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуни Джансаги Сховелистуис.
0: Гадецемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунагул Симшуде. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 0-3-83-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძლება სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმისხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამ დელტა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

0: 2 18 78 60.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 16:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 0303 80 09.
1: ყურადღება, სელავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. senauto.gg
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

0: ესაინის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასურნავია.
1: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ მისი ჩასხმები. ყოველ სამშაბათ 16 საათზე გარწუთზე ცვანი ზონა რადიო პარიზის ეთერში.
2: ცვანი ზონა.
0: გადაცემენ წვანი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: This is Kalitra Radio.

0: time always kill you, yeah.
1: ავერსის კლინიკის დროით 4 საათია.